0: барои модар чанд сатр навишта буд ва ҳама дарди ҳиҷронро бо нӯги қалам ба рӯи сафҳаи сафед рехта, ки аз он порчаи коғаз бӯи модар меомад. Пазмониҳош эҳсос мегашт. Дар ин авзо боз ҳам ёду ҳушаш чун ҳамеша ба рӯзгорони пешин намид. Дар хумори гузаштаҳои гузаштааш оҳи ба дарде кашид.
1: Ҳам модаракама дӯст медоштам бисёр, оле ҳам дӯсташ медорам. Навиштам, ки модар, модар, ба пирият гашта хароб, яъне ки чумоҳ буда гашти моҳтоб, тобанда будӣ чу офтоби сари мо, тобанда шудам мову ту гашти нотоб. Обе ки равон аст, равон аст у равон, умри гузарон аст, давон аст у давон. Дар хотира оби тозаи кӯдакиам, ин модари пири ман ҷавон аст у ҷавон. Модар нашавад зиндагӣ аз сар гирӣ, ширмастаки лӯлапеча дар бар гирӣ. Бо зарби ширини машқи тайтай попо, дасти падару домани модар гирӣ. Ранҷе накашад ба пириаш модари ман, шукронаи хоҳаронаму ҳамсари ман. Ҳар шому саҳар дуои модар бошад дар роҳи муроди зиндагӣ ёвари ман. Ина ман дар зиндагии модаро навиштам, гуфтам. Агар навиштан гуфтам, мумкин бошад ҳам хе суханҳо даъвои шеърияту шеърӣ надораму, лекин хе як чиза гуфтам барои модарам. Вақте бемор буд, вақте ки модарам алакай бистари буд,

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои бародарон Шоҳ Салим ва Тошбой Муҳаббатов мешунавед.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: фаъолияти ҷамъиятӣ ва адабии Айнӣ чунон ҳартарафа ва чунон васеъ аст ки ӯ як боғи беинтиҳоеро ба хотир меорад ки ин боғ ҳам меваҳои гуногун, ҳам гулҳои рангоранг ва ҳам осори бешумори ҳунармандӣ ва заҳмати боғбонро ҳартарафа муҷассам гардонидааст. Мирзо Турсунзода.
2: ҷавонони ӯзбеку тоҷик аз таълим ва ёрии устодонаи ин симои бузург чӣ ба воситаи асарҳояш ва чӣ бевосита аз худи ӯ баҳраҳо гирифтанд ва мегиранд. хонандагони ин ду халқ бо шавқу ҳаваси беандоза асарҳои ӯро монанди одина, дохунда, ғуломон мутолиа карда аз онҳо фоидаҳои фаровон бурданд ва нависандагони ҷавони ин ду халқ тарзи нозуктарин ифодаи бадеиро аз онҳо омӯхтанд. хусусан ёддоштҳои ӯ чӣ барои ҳаваскорони адабиёт ва чӣ барои олимони ҷавон дари хазинаи навро кушод. ғафур ғулом.
3: боби кофи фарси

Домулло Ҳоҷибой Лисонии Хуҷандӣ, вафот 1268 ҳиҷрӣ, аз Туҳфатул Аҳбоб.

0: асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манба ва сарчашмаи адабиёти форсист. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 67-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: мардуми озоду сарбаланди Тоҷикистон.
1: Бо дурахши парчами озодагон, бо фурӯғи тозаи тоҷи каём,
0: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон, Тоҷикистон, Ориёно, Ориёно.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: тароватрез бо фармон яздон субҳ омад боз. чудилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: Сабоҳи пок ва пуржӯё муборак, азизон. Имрӯз душанбе, 6 июли соли 2026 мелодӣ, оғози боз як рӯзи нав аст ва ҳамзамон оғози боз як ҳафтаи нав. Тарихи нахуст бахши барнома тақвими рӯз доир ба муҳимтарин рӯйдодҳои таърихи санаи имрӯз иттилоъ хоҳем дод. Таваҷҷӯҳ кунед.
1: Тақвими рӯз. Имрӯз душанбе, 6 июли соли 2026 мелодӣ аст. Дар ин рӯзи соли 1992 созишномаи давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи воситаҳои огоҳкунанда оид ба ҳамлаи ракетавӣ ва идораи фазои кайҳонӣ ба имзо расид. 6 июли соли 2012 ширкати ҳавопаймоии Tajik Air аввалин парвози ҳавопаймоиашро дар самти Душанбе, Деҳли Душанбе анҷом дод. 8 сол пеш, 6 июли соли 2018, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остона дар муаррифии Маркази байналмилалии молиявии Остона иштирок намуданд. Дар ин рӯзи соли 2018 масъалаҳои муҳимтарини рушди таҳкими ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Узбекистон дар ҳамаи арсаҳои манфиатҳои муштарак мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин 6 июли соли 2023 дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Навбаҳори шаҳри Хуҷанд бинои навбуньёди Маркази ташхиси табобати садафро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 6 июл дар Қазоқистон рӯзи пойтахт эълон шудааст.
2: Тақвими рӯз.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нирӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. дарсе аз табиат гирем. бигзор табиат муаллими мо бошад. дарахт ёд медиҳад, ки рушд вақти худро мехоҳад ва бояд сабр кард. офтоб мефаҳмонад, ки ҳатто пас аз пинҳон шуданҳо метавони боз битобӣ. баҳр таълим медиҳад, ки ҳам ором ва ҳам пуршӯру тӯфон будан як рукни ҳастист. гулҳо мегӯянд, ҳар зебоие вақти худро дорад ва дар ҳама фаслҳо гул намешукуфад. шамол нишон медиҳад, ки ҳар вақт метавонӣ масир ва суръати зиндагиро дигар кунӣ. мурғон бо суруди худ мегӯянд: борон, абр ё офтоб, зиндагӣ идома дорад. ситораҳо таълим медиҳанд, ки фуруғи нурро танҳо дар торикӣ мебинӣ. қатраҳои об ба ту мефаҳмонанд бо нармӣ метавон сангро шикоф, агар пайваста бошӣ. гармо туро пазиро ва нарм месозад, сардӣ бошад устувору қавӣ. ҳамин тавр табиат ҳар рӯз барои мо як дарс медиҳад. танҳо басанда аст, ки онро бо дили кушода эҳсос кунем. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: дар олам ягон халқ мисли тоҷикон чунин эпос ё худ достони қаҳрамонӣ надорад, ки тамоми таърихи ин халқро дар бар гирифта бошад. Гелмут Рейтер, эроншиноси шӯҳратёри олмонӣ. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
1: ман Холиқова Омина, хонандаи синфи 6-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31. Зодани Манучеҳр аз модар аст. Ба сар бар шигифтӣ нигар, чун намуд. Чу баргашт 9 моҳ чархи кабуд. Яке пурзон он ҳунарманд мо, чӣ гуна сазовори дайҳи муго, чӯ аз модари меҳрубон шуд ҷудо, сабук тохтанаш сӯи подшоҳ, баранда баду гуфт, ки тоҷвар, яке шод кун дил ва эйрач нигар, ҷаҳонбахшро лаб пур аз ханда шуд. Ту гуфтӣ, магар эйраҷаш зинда шуд, ниҳон онгарон мояро дар канор, ниёиш ҳаме кард бо кирдор, ки эй кошки дида будӣ маро, ки аздон рухи ӯ намудӣ маро, зибас каз ҷаҳон офарин кард ёд, бибахшуду дида баду боздод. Фаридун чу равшан ҷаҳонро бидид, ба чеҳри навомад сабук бингарид. Чунин гуфт, ки ин рӯз фархунда бод, дили ба циголони мо канда бод. Майи равшан оварду пурмоя ҷом, Манучеҳр додаш Манучеҳр ном. Чунин гуфт, ки аз пок мому падар, яке шохи шоиста омад бабар, чунон парваридаш ки боду ҳаво, бару баргузаштан надиди раво. Парастандае каш бабар доштӣ, заминро ба пай ҳеҷ нагузоштӣ, ба пой андараш мушки соро будӣ, равон бар сараш чатри дебо будӣ. Чунин то баромад ба ӯ солиён, наёмадаш аз ахтар замоне зиён. Ҳунарҳо, ки буд подшоҳро ба кор, биёмӯхташ номвар Шаҳриёр.
0: Шоҳнома сухан аст, сухани бемаргӣ. Шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. Шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. Оре, оре, шоҳнома ватан аст. Ватане, каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира будан. Шоҳнома хирад аст. Хираде, ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. Шоҳнома адаб аст. Адабе ка самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. Шоҳнома нафас аст. Нафасе ка аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз. Оё медонед? Оё медонед?
2: дили инсон дар як шабонарӯз тақрибан 100 ҳазор маротиба метапад ва дар ҳамин муддат хунро ба тамоми узвҳои бадан мерасонад. оё медонед? замбури асал барои истеҳсоли ҳамагии 1 килограмм асал бояд аз миллионҳо гул шаҳд ҷамъоварӣ кунад. дар бадани инсон шумораи бактерияҳои муфид хеле зиёд аст. аксари онҳо барои ҳазми ғизо ва нигоҳ доштани саломатӣ нақши муҳим дорад. оё медонед? дарахти калонсол дар як сол метавонад ба андозаи оксиген истеҳсол кунад, ки барои нафаскашии чанд нафар кифоя бошад. майнаи инсон ҳатто ҳангоми хоб низ фаъолият мекунад. дар ин вақт хотираҳо мураттаб шуда, маълумоти нав кор кард мешавад. об тақрибан 70 дарсади сатҳи заминро фаро гирифтааст, аммо танҳо қисми ками он барои нӯшидан мувофиқ аст. оё медонед? ангуштони инсон ҳеҷ гоҳ нақши комилан якхела надоранд. ҳатто дугуникҳои якхела низ изи ангуштони гуногун доранд. мӯи инсон дар як моҳ ба ҳисоби миёна тақрибан 1 сантиметр месабзад. оё медонед? чашми инсон метавонад миллионҳо ранги гуногунро аз ҳам фарқ кунад. агар инсон оби кофӣ нӯшад, фаъолияти майна, диққат ва хотира беҳтар мешавад. оё медонед? олимон муайян карданд, ки мусиқии ором метавонад ба паст шудани сатҳи изтироб ва беҳтар гардидани рӯҳия мусоидат кунад. дар табиат беш аз 400 ҳазор намуди растанӣ мавҷуд аст ва ҳар сол олимон навъҳои гуногуни онҳоро кашф мекунанд. ин буд бахши оё медонед аз барномаи Насими Субҳи радиои Тоҷикистон.
1: оё медонед? оё медонед?

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 сулҳ ҳамчун арзиши бузург барои ҳифзу рушди ҳар як ҷомеа аҳамияти калидӣ дорад. эълони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо ибтикори тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи

0: аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод шуда буд. воқеан ин як маҳзар ё як ҳуҷҷати бисёр муҳими сатҳи ҷаҳонӣ ҳаст ки барои сулҳу салоҳ ва зиндагии осоиштаи тамоми аҳли башар хидмати шоиста карда метавонад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон худ шоҳиди нобасомониҳои охири асри 20 яъне солҳои 90-уми асри гузашта буданд ва шоҳид буданд ки чӣ гуна мардум бо азобу машаққат гирифтори ҷангҳои дохилӣ буданд ва имрӯзҳо ки дар бисёр минтақаҳои дунё ҷангҳо идома доранд, мардум фирорӣ ҳастанд, хонаву дари онҳо вайрон шудааст. ин чиз натавонист пешвои маъзами миллати тоҷиконро бар канор гузорад, бетараф гузорад. чунин як ҳуҷҷати бисёр муҳимеро ки дорои аҳамияти байналмилалӣ мебошад пешниҳод карданд ва хушбахтона ин иқдоми бузурги пешвои миллати тоҷикон аз ҷониби созмони миллали муттаҳид дастгирӣ ёфт ва қабул шуд, ки фикр мекунам барои имрӯзу ояндаҳои тамоми ҷаҳон бисёр ҳуҷҷати муҳим хоҳад буд. ва албатта тавре ки шайхзадӣ мегӯяд, бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ки номат ниҳанд одамӣ. ҳамин ҷо масалан ин байте ки ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, дар ин ҷо меҳнат ба маънои азобу машаққат омадааст. ва касе ки аз азобу машаққати дигарон бепарво ҳаст, беғам аст, шайхсаъдӣ онро мегӯяд ки нашояд ки онро одам номид. ва воқеан пешвои муъаззами миллати мо натавонист ки дар баробари азобу машаққати садҳову ҳазорон хонабардӯшҳо дар минтақаҳои гуногуни дунё, масалан дар ғазза, дар сурия, дар эрону афғонистон, дар украин ва дигар минтақаҳо бетараф бошанд. ва ин пешниҳоди барои сулҳ ба ҳамин хотир амалӣ карда шуд. ва албатта мо огоҳӣ дорем ки дар иҷлосияи 16-ҳами шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Бостонии Хуҷанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфта буданд ки ман барои шумо сулҳ меорам. ва мо имрӯз шоҳид ҳастем ки ба ваъдаашон вафо карданд ва сулҳи саросарӣ дар кишвари мо ҳукмфармост. ҳамин гуна акнун сулҳеро пешвои миллати мо барои ҷомеаи аҳли ҷаҳон ваъда кардаанд ва мо боварӣ дорем ва итминон дорем ки ин ваъда ва ин ҳуҷҷати сулҳ дар саросари ҷаҳон амалӣ хоҳад шуд.
1: дар шароити пуртазоди ҷаҳони имрӯз ҳифзи оромиву субот масъулияти муштараки ҳама давлатҳо мебошад. чунин иқдомҳо мисоли қатъномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 инсониятро ба ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми арзишҳои башарӣ ва талошҳои дастҷамона ба хотири пешгирии низоҳо равона мекунад. албатта ин ташаббус барои таҳкими эътимод, ҳамкорӣ ва фароҳам овардани ояндаи амну ободи мардуми ҷаҳон саҳми арзанда хоҳад гузошт. қабул гардидани қатъномаи мазкур аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид бори дигар аз он далолат мекунад ки таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон аҳамияти байналмилалиро касб карда, тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва ҷонибдори сиёсати сулҳпарварона дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.
0: ин ҷониб бахшида ба қабули қатъномаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда шеъре навиштаам ки мехоҳам онро қироат кунам. муждаи неке расида бар тамоми халқи дунё, муждаи сулҳу амонӣ, муждае аз меҳри дилҳо. сулҳ ақсои ҷаҳонро мешавад инак фарогир, осиёву аврупоро, африкову амрикоро. амният гардад муяссар, чун сипар аз маҳзари сулҳ халқи оламро бадил буд. умрҳои ин таманно оштиву сулҳу ваҳдат ормони ориёист, ормон аз шоҳнома, ормоне аз авасто.

рӯҳи фирдавсӣ шавад шод, рӯҳи мавлоно шавад шод, сабз созад муждаи сулҳ орзуҳои ниёро. Сулҳ рамзи меҳрубонист, набзи бахт асту саодат. Сулҳ назми коинот аст дар мадори ин мадоро. Ба шумо сулҳ оварам ман, гуфта буду сулҳ овар. Пешвои тоҷикон шуд, пешвои сулҳи дуньё. Мерасад 10 солаи сулҳ, то ба 10 сола бешак ин паёми ҷовидонист аз барои пиру барно.

дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз. Барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки ҳамкориро бо Бонки Ҷаҳонӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои марбут ба инфрасохтори роҳу нақлиёт тақвия бахшад. Тавре дар ин хусус аз Вазорати нақлиёти Тоҷикистон иттилоъ доданд, Бонки Ҷаҳонӣ дар ин марҳила омодааст дар доираи таҳияи стратегияи нави шарикии Бонки Ҷаҳонӣ бо Тоҷикистон барои солҳои 2026-2031 имкониятҳои идомаи дастгирии бахши нақлиёти Тоҷикистон аз ҷумла дар самти маблағгузории тадбирҳои афзалиятноки пешбинӣ намудаи барномаи тасдиқшудаи рушди маҷмӯаи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон онро баррасӣ намояд. интизор меравад ояндаи наздик Тоҷикистон ба ҷомеаи рақамии пешрафта ва иқтисоди инновасионии рақобатпазир табдил ёбад. тавре дар ин бора аз агентии инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ба ҳолати имрӯза 100 намуди хизматрасонии давлатӣ ба портали ягона ворид гардида барои истифодаи шаҳрвандон дар шакли электронӣ дастрас мебошанд. قرار است تا سال 2030 حجم سودا بین تاجیکستان و قزاقستان به 2 میلیارد دلار رسانیده شود. این در حالی است که جمهوری قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان به حساب رفته، حجم گردش سودای بین دو دولت 1.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت تاجیکستان خبر دادند. соли 2026 дар Тоҷикистон гузарондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ба дарозӣ 31497 метр ба нақша гирифта шудааст. дар ин хусус аз агентии беҳдошти замини обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. бинобар маълумоти манба, корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 амалӣ мегарданд. дар ҳолати иҷро шудани ҳадафҳои барнома است که زمین های کشاورزی روح ها پل ها و انشاط دیگری مهم خواجگی خلق از تاسیس سیل ابخیزی ها حفظ کرده شوند. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо мақсади муҳайё намудани шароити мусоиди таҳсил дар шаҳри ҳиссор бо саҳми аҳоли соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди 19 муассисаи таълимӣ ки дорои 206 синфхонаи иловагӣ буда аз шуъбаи маорифи шаҳри ҳиссор иттилоъ доданд. ба маълумоти манба, ба истиқболи ин сана бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳиссор ва сокинону соҳибкорон дар муассисаҳои таълимии шаҳр дар умум 231 синфхона барои 5544 хонада дар як баст бунёд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обаҳои кишвар барои имрӯз 6 июли соли 2026. аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти сони савои кам абри бибориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сони меазад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бибориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сони меазад. ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ бархоад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои кам абри бибориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят

0: 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. саломат бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки ҳамкориро бо Бонки Ҷаҳонӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои марбут ба инфрасохтори роҳу нақлиёт тақвия бахшад. Тавре дар ин хусус аз Вазорати нақлиёти Тоҷикистон иттилоъ доданд, Бонки Ҷаҳонӣ дар ин марҳила омодааст дар доираи таҳияи стратегияи нави шарикии Бонки Ҷаҳонӣ бо Тоҷикистон барои солҳои 2026-2031 имкониятҳои идомаи дастгирии бахши нақлиёти Тоҷикистон аз ҷумла дар самти маблағгузории тадбирҳои афзалиятноки пешбинӣ намудаи барномаи тасдиқшудаи рушди маҷмӯи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон онро баррасӣ намояд. Интизор меравад ояндаи наздик Тоҷикистон ба ҷомеаи рақамии пешрафта ва иқтисоди инновасионӣ рақобатпазир табдил ёбад. Тавре дар ин бора аз агентии инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ба ҳолати имрӯза 100 намуди хизматрасонии давлатӣ ба портали ягона ворид гардида барои истифодаи шаҳрвандон дар шакли электронӣ дастрас мебошанд. Қарор аст то соли 2030 ҳаҷми савдо байни Тоҷикистон ва Қазоқистон ба 2 миллиард доллар расонида шавад. Ин дар ҳолест, ки Ҷумҳурии Қазоқистон яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳаҷми гардиши савдои байни ду давлат 1,2 миллиард долларро ташкил медиҳад. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва санъати Тоҷикистон хабар доданд. Соли 2026 дар Тоҷикистон гузарондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ба дарозии 31 аз 1497 метр ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус аз агентии беҳдошти замини обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манба, корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 амалӣ мегарданд. Дар ҳолати иҷро шудани ҳадафҳои барнома имкон аст, ки заминҳои кишоварзӣ, роҳҳо, пулҳо ва иншооти дигари муҳими хоҷагии халқ аз таъсиси селобхезиҳо ҳифз карда шаванд. Шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. Саломат бошед.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: вақт бо суръат мегузарад, аммо он чизе ки дар дилҳо боқӣ мемонад, номи нек аст. Ҳар суруде, ки аз сидқи дил эҷод мешавад, метавонад солҳои зиёд ҳамсафари хотираҳои мардум, аз ҷумла ҳаводорони санъати мусиқӣ гардад.
1: Мусиқӣ бисёр қадим аст, ба мисли оламу одам, одам. Танини созҳо аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
0: дуруст сомиёни иззатманд ва инчунин ҳаводорони барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон барномаи навбатии ҳамболи орзуро тақдими шумо мегардонем дар ҳар нашри барнома мо кӯшиш мекунем шуморо бо чеҳраҳои ҷавон соҳиби истеъдод ва умедбахши санъати мусиқии тоҷик ошно созем ин навбат низ тасмим гирифтем аз рӯзгор ва фаъолияти эҷодии як сарояндаи ҷавон бароятон нақл кунем ки бо меҳру муҳаббати самимӣ ба ҷодаи ҳунар қадам гузошта имрӯз бо суруду таронаҳои худ миёни дӯстдорони мусиқӣ ҷойгоҳи худро пайдо намудааст ва инчунин бештар дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод намуда қариб дар ҳамаи мавзӯъҳо аз ҷумла дар васфи ватан модар ҷавонӣ муҳаббат таронаҳо иҷро намудааст сарояндаи ҷавону соҳиби сабк акрами бобоқул қаҳрамони барномаи мо сарояндаи ҷавон ва соҳиби истеъдод акрами бобоқул буда зодаи ноҳияи шаҳри нав мебошад ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва суруду тарона шавқу рағбати зиёд дошт ин меҳру муҳаббат боис гардид ки дарҳои мактаби мусиқии ноҳияи шаҳри навро боз кунад ва маҳз дар ҳамин даргоҳ қадамҳои нахустини худро дар олами ҳунар гузорад дар он ҷо нозукиҳои санъати мусиқиро омӯхта маҳорати худро тадриҷан сайқал дод ва боварии бештар ба истеъдоди хеш пайдо намуд қаҳрамони барномаи мо дар оилаи ҳунарманд ба воя расидааст ба гуфтаи худи ӯ фазои хонадон ҳамеша саршор аз суруду мусиқӣ буд ва маҳз ҳамин муҳит дар қалби ӯ меҳри ҳунарро бедор кард ӯ бо ифтихор мегӯяд ки имрӯз худро давомдиҳандаи роҳи падари хеш медонад ва талош мекунад ки ин мероси гаронбаҳоро бо эҳтиром ва масъулияти баланд идома диҳад
2: ман дар оилаи санъаткор тавлид шудам ва ин дар хонаи ман ҷо аст падари ман санъаткор ҳастанд 45 сол санъаткорӣ кардааст ин дар худи ман албатта ҷо аст ки ман давомдиҳандаи касби падар мебошам соли 2010 мактабмиёнаи рақами 3 ноҳияи шаҳри навро халқ кардам ва ҳамон сол соли 2010 дар консерватори милли тоҷикистон ба номи талабхуҷа сафаров дохил шуда соли 2015 донишгоҳро бо сари баланд бо боҳои аъло албатта хатм намудам ва устодони ман дар консерватори милли тоҷикистон ду сол дар ҷодаи мақом кардам албатта дар дасти устод азиз сабоҳа наҷдинова ва се соли охир дар дасти устод хушнуди зиндадил ки бо ҳамроҳ кор мекардем буд кардам албатта бо дастгири ҳамин устодо ҳастанд ва аввалин устоди ман устоди кӯдакиам гӯям хато намекунем падарам ҳастанд дар мактаби мусиқии ноҳияи шаҳри нав як сол фаъолият намудам дар он ҷо устоди ман устод абвалӣ маликзод будам ки бисёр шахсияти бузург ҳастанд оҳангошон садо медиҳад дар ҳамин дасти устодо албатта бо ҳамроҳи устодо кор ва фаъолият кардем айни замон ман бештар дар жанри албатта эстрада фаъолият мекунам месароям ва дар жанри мақомам сол хондагӣ ҳастанд дар хуни ман ҳастин падари ман мақомхон ҳастанд классик ҳастанд овозхон ҳастанд ман месароям албатта фаъолияти худро бештар ман дар консерватория оғоз намудам ва оилам фаъолият кардистам дар консерватория милли тоҷикистон ба номи талабхуҷа сатторов

0: пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, қаҳрамони барномаи мо барои идома додани таҳсил ва такмили маҳорати ҳунарии худ ба консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров дохил гардид. Барои ӯ ин танҳо интихоб як муассисаи таълимӣ набуд, балки оғози марҳилаи нави зиндагии эҷодӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ин боргоҳи ҳунар, ҳар машғулият ва ҳар панду роҳнамои устодон барои ӯ дарси тозае буд, ки имрӯз дар фаъолияти эҷодиаш самараи хубе медиҳад.
1: Мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад. Рӯҳро бол мебахшад. Мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: Бо ташаббус ва дастгирии устодони консерватория Акрами Бобоқул дар бисёр ҷашнҳои фарҳангӣ, барномаҳои консертӣ ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ширкат варзидааст. Ҳар баромад дар саҳна барои ӯ як таҷрибаи нав, як қадами дигар ба сӯи камолоти ҳунарӣ ва имкони муаррифии истеъдоди худ буд. Ӯ мегӯяд, ки маҳз чунин саҳнаҳо ба ҳунарманд эътимод ва барои рушди эҷодӣ илҳоми бештар мебахшанд. Дар миёни сурудҳои эҷодкардаи қаҳрамони барномаи мо, Акрами Бобоқул, таронаи Самарқанд ҷойгоҳи хос дорад. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни пурмазмун ва иҷрои самимии худ тавонистааст, дили шунавандагони зиёдеро ба даст орад. Имрӯз ин тарона аз ҷумлаи сурудҳои дӯстдоштаи мухлисони ӯ ба ҳисоб меравад ва дар маҳфилҳои фарҳангӣ, консертҳо ва чорабиниҳои гуногун пайваста садо медиҳад.
2: Ман ба ҳар як барномаҳои фарҳангӣ, чорабиниҳо албатта иштирокагӣ ҳастам. Барои ман хотирмон ҳамин аст, ки дар он андалик даҳ мавро садовор шудам. Хеле хурсандист бароям, ҷои аввалро ба ман тақдим намуданд.
3: Мавзӯи асосии сурудҳои ман ин бо номи Самарқанд аст, ки соли 2024 шаҳри Самарқанд равона шудем. Дар он ҷо видеоклипи худро сабт намудем, видео кардем. Кадом чорабинӣ, кадом тӯи маъракӣ, ки наравам, мухлисон албатта мегӯянд, ки таронаи Самарқандро замзама кунед, бисёр хуб аст, мо махуд дорем. Ва кадом чорабинӣ, ки маъракӣ тӯе, ки нарафтам, албатта садо медиҳам ин таронаро барои мухлисони азиз.

0: Заҳмату талашҳои пайвастаи падар, роҳнамоии устодон ва меҳнати худи қаҳрамони барномаи мо буданд, ки имрӯз Акрами Бобоқул дар баробари фаъолияти эҷодӣ ҳамчун омӯзгори жанри эстрадӣ низ фаъолият мекунад. ӯ бо муҳаббати зиёд донишу таҷрибаи андохтаи худро ба насли наврасу ҷавон меомӯзонад ва кӯшиш мекунад дар қалби шогирдон низ меҳри санъатро парвариш диҳад. ба гуфтаи ӯ, омӯзгор будан танҳо таълим додан нест, балки тарбия намудани завқи ҳунар, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ ва дӯст доштани саҳна мебошад. дар тӯли фаъолияти омӯзгории худ, ӯ шогирдони зиёдеро тарбия кардааст, ки имрӯз баъзе онҳо аллакай дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. инчунин Акрами Бобоқул ва ҷавононе ки барои санъати мусиқӣ қадам гузоштанӣ ҳастанд тавсия медиҳад ки бо сабр, меҳнат ва эҳтиром ба устодон ин роҳро идома диҳанд ва ҳаргиз аз омӯзиш даст накашанд.
1: ман ҳамчун омӯзгор дар жанри эстрадаи кӯчик даст барои шогирдони бисёре мебиёянд назди ман аз ман даст мегиранд кор ва фаъолият карда истодаам дар консерти миллии ҷустон ба нимқадар ҷо сатрда

0: шунавандаҳои гиромӣ, ин буд барномаи навбатии ҳамвали орзу бо суруду таронаҳои хуш, хотираҳои ширин ва орзуҳои наку бошед. ва чун ҳар вақта бо шумо будем. Ман муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. То барномаҳои баъдӣ, хайр.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: аз силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. яхнӣ дар дек об, гӯшт, забон, поча ва баъзан ишканбаву рӯдаҳои тозашудаи гов ё гусфандро якҷоя бо пиёз ва баъзе навҳои зираворӣ андохта ба муддати дароз дар оташи паст меҷӯшонанд. баъд аз пухтан гӯшту маҳсулоти дигар қариб об мешаванд. сипас маҳсули дегро дар табақу косаҳо рехта дар ҷои сард мегузоранд. он пас аз 8-10 соат ба шакли маҳлули нарму мулоим табдил меёбад. онро дар шакли сард истеъмол мекунанд.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имсол барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 ва барномаи давлатии рушди адабиёти бачагона барои солҳои 2027-2031 таҳия ва тасдиқ гардиданд. Дар ин бора Матлубахон Саттори, вазири фарҳанги кишвар, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, ки қабул кардани ин барномаҳо барои рушди соҳа дар солҳои баъдӣ мусоидат мекунад. Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки бо мақсади беҳтар намудани шароити фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, корҳои сохтмонии қасрҳои фарҳанг дар ноҳияҳои Нуробод, Шаҳринав, Ховалинг ва Ҳамадонӣ, инчунин сохтмони осорхона дар ноҳияи Рашт, китобхонаи замонавӣ дар ноҳияи Қободиён ва хобгоҳи мактаб-интернати мусиқии ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ идома доранд. Дар доираи нақшачорабиниҳои амалигардонии барномаи баландбардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ барои солҳои 2026-2030 бо ташаббуси Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон фестивали саводнокии молиявӣ гузаронида шуд. Дар ифтитоҳи форуми мазкур, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Далер Муродализода таъкид карданд, ки баландбардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ яке аз омилҳои муҳими рушди устувори низоми бонкӣ, таҳкими эътимоди ҷомеа ба низоми молиявӣ ва тавсеаи инфрасохтори пардохтӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин хусус аз Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бо ташаббуси Хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар, Тоҷикистон аз тарафи муассисаи давлатӣ Маҷалаи алоқаи Хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар осоишгоҳи Сароб семинари омӯзишӣ барои намояндагони воситаҳои ахбори умма таҳти унвони Нақши васоити ахбори умма дар инъикос ва фаҳмондадиҳии ҳадафҳои стратегии соҳаи алоқа баргузор гардид. Дар кори семинар гуфта шуд, ки ҳадафи асосии баргузории семинар баландбардоштани сатҳи огоҳии намояндагони воситаҳои ахбори умма аз ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки стратегияи рушди соҳаи алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар кишвар буд. Дар ин бора аз Хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар вилояти Суғд сохмони роҳи оҳан ба нақша гирифта шудааст, ки шаҳрҳои Истаравшан ва Истиқлолро бо ноҳияи Спитамин мепайвандад, хабар доданд аз Хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. Тибқи иттилои хадамоти мазкур, лоиҳа сохтмони роҳи оҳани 171 километрро бо дастгирии ҷониби Чин дар назар дорад. Дар айни замон асоснокунии техникии иқтисодӣ омӯхта мешавад. Бино ба иттилои манба, дар айни замон 573 километр роҳҳои автомобилӣ ва 71 километр роҳи оҳан бояд тарҳрезӣ карда шавад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Хатонис ҳавои камабри бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ бархоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои кам абри бибориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи 2 мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: Дар нашрияи Минбари халқ
3: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
2: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
5: Ҷумҳурият Рустами Эмомалӣ дастпарвари мактаби пешвои миллат аст. Садои мардум фаъолияти маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи дуюм назаррас буд. Тоҷикистон ҳамкориҳои Душанбе ва Вашингтон ба марҳилаи нав ворид мешавад. Азия плюс ҳаҷми оби руди Амударё дар поёно ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. Дуруд шунавандагони азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла аҳамияти қабули қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, натиҷагирӣ аз фаъолияти ҷаласаи дуюми маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Амрико, зарурати танзими фаъолияти хадамоти таксӣ дар пойтахт ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 1 июл мақолаи рӯзноманигор Далири Абдулоро бо номи «Фарзона Фарзанд» чоп кардааст. Муаллиф менависад ки паҳлӯи дигар ва ниҳоят муҳиме аз фаъолияти пешвои миллат ин соҳибмактабии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарбияи фарзанд аст. ба гуфтаи муаллиф гузашти вақт собит сохт ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо вуҷуди ҷавонии худ дар ҷодаи сиёсат комёбу муваффақанд. мавсуф дар ҳама заминаҳои фаъолият масъулиятшиносӣ, поквиҷдонӣ ва ташаббускориро меҳвар қарор дода, дар ин ҷода борҳо шогирди содиқ ва сарсупурда ва номбардори мактаби сиёсии пешвои муаззами миллат буданашонро собит сохтанд. бо итминон метавон гуфт ки қаҳрамони матлаб ба сифати дастпарвари мактаби пешвои миллат аз имтиҳони ҷиддӣ гузашта ба дастовардҳои беназир ноил мешаванд. ба унвони мисол муаллиф менависад ки шаҳри Душанбе дар қатори даҳгонаи шаҳрҳои беҳтарин аз рӯи таъмини амнияти шабона эътироф гардид ки барои рушди инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. ҳамчунин дар яке аз ҷаласаҳои шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи соли 2021 ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе додани мақоми шаҳри фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил қарор қабул гардид. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 30 июн мақолаи таҳти унвони «Ҷура такси дар нуфузи рӯзафзуни пойтахт бояд саҳмгузор бошад, на баръакс» чоп кардааст. муаллиф дар ин матлаб бо натиҷа аз мушоҳидаҳои шахсии худ менависад ки муносибати дағалона, истифодаи нос ҳангоми хизматрасонӣ, саркашӣ аз расонидани мусофир ба нуқтаи таъинот ва дигар ҳолатҳои шаббеҳ танҳо масъалаи ахлоқ нестанд. ин масъалаи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва масъулияти хизматрасон аст. ба таъкиди муаллиф дуруст аст ки ширкати «Ҷура» барои дастрас будани хизматрасонии таксӣ ва беҳтар намудани вазъи нақлиёт талош мекунад. аммо вақте сатҳи хизматрасонӣ дар аксар маврид аз ҷониби баъзе ронандагон паст буда шикоятҳои муштариён нодида гирифта мешавад, ин метавонад аз камбудиҳои идоракунӣ ва назорати дохилӣ шаҳодат диҳад, ки дар навбати худ ба нуфузи ширкат таъсири манфӣ мерасонад. дар робита ба ин муаллиф барои беҳтар намудани вазъият пешниҳод кардааст ки кодекси ягонаи хизматрасонӣ барои ҳамаи ронандагон таҳия шуда, низоми муассири қабул ва назорати шикоятҳои шаҳрвандон роҳандозӣ гардад. нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 1 июл хабар дод ки 30 июн ҷаласаи хотимавии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон баргузор гардида, зимни он аз кори вакилони мардумӣ натиҷагирӣ шуда, барномаи корӣ барои иҷлосияи сеюм баррасӣ шуд. Шермуҳаммад Шоҳиён, муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагон, зимни суханронии худ гуфт ки дар иҷлосияи дуюм бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 39 лоиҳаи қонун, ҳукумати мамлакат 101, аъзои Маҷлиси Миллӣ 29 ва вакилони Маҷлиси Намояндагон 46 лоиҳаи қонунро барои баррасӣ ба Маҷлиси Намояндагон пешниҳод карданд, ки якдилона пазируфта шуданд. ба гуфтаи Шоҳиён, ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ беш аз 50 барномаи давлатӣ, созишномаву шартнома, қарордоду аҳднома, конвенсияву ёддошт, протоколу номаи табодулӣ, ки байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати кишварҳои дигар, созмонҳои молиявиву бонкҳои сармоягузорӣ ба имзо расида буд, тасдиқ карда шуд. ҳуҷҷатҳои мазкур маблағгузории соҳаҳои гидроэнергетика, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, коммуникатсия, инфрасохтори маишӣ, коргарди маъданҳои зеризаминӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 1 июл мақолае бо номи «Муколамаи нави Душанбе ва Вашингтон, амният ва иқтисод дар меҳвари ҳамкориҳои Тоҷикистону Амрико» нашр кардааст. нашрия менависад, ки 30 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Вашингтон даври 10 машваратҳои солонаи сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. ин нишаст, ки пас аз танаффузи 4 сола доир шуд, аз муҳимтарин рӯйдодҳои дипломатӣ муносибатҳои ду кишвар дар солҳои охир ба ҳисоб меравад. машваратҳо таҳти роҳбарии вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капур баргузор шуда, ҳамзамон дар доираи ин сафар мулоқоти алоҳидаи Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири хориҷаи Амрико Марко Рубио низ сурат гирифт. ба навиштаи муаллиф, бозгашти ин машваратҳо пас аз чанд соли таваққуф нишон медиҳад, ки Вашингтон мехоҳад дар Осиёи Марказӣ ҳузури фаъолтар дошта бошад. барои Тоҷикистон бошад, муколама бо Амрико метавонад як имкони иловагӣ барои ҷалби сармоя, дастрасӣ ба технология, таҳкими амнияти марзӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ бошад. дар фарҷоми матлаб бо истинод ба назари коршиносон таъкид мешавад, ки натиҷаҳои сафари Сироҷиддин Муҳриддин ба Вашингтон нишон медиҳанд, ки ҳам Душанбе ва ҳам Вашингтон мехоҳанд муносибатҳои худро бештар амалӣ ва иқтисодмеҳвар созанд. ҳафтаномаи руси забони Азаплюс дар шумораи рӯзи 2 июл бо нашри матлабе масъалаи коҳиши ҳаҷми оби руди Амударьёро баррасӣ кардааст. нашрия менависад, ки мизони оби руди Амударьё дар қисмати миёна ва поёнии он аз 54 то 77% кам шудааст. ба гуфтаи олимон, сабаби асосии ин ҳолат на тағйирёбии иқлим, балки фаъолияти инсон аст. дар ин замина зикр мешавад, ки омили инсонӣ ба васеъ кардани заминҳои обёришаванда, сохтани каналҳо, обанборҳо, истгоҳҳои обкаш ва дигар иншооте, ки ҳаракати табиии обро тағйир медиҳад, рабт дорад. дар идома гуфта мешавад, ки бузургтарин мизони коҳиши маҷрои руд дар поёноби Амударьё ба қайд гирифта шудааст. дар қисмати Қизилҷар, ки олимон онро нуқтаи баромади ҳавзаи дарьё мешуморанд, ҷараёни об дар муқоиса ба давраи солҳои 1931 то 1950 77% коҳиш ёфтааст. муаллифи таҳқиқот мегӯяд, ки соҳаи кишоварзӣ масрафкунандаи асосии об дар минтақа боқӣ мемонад ва тақрибан 92% оби ҳавзаи Амударьё барои обёрии заминҳо истифода мешавад. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи 1 июл мақолаи бо номи «Аз таҷрибаи миллӣ то стратегияи ҷаҳонӣ дар роҳи сулҳ» нашр карда менависад, ки имрӯз ҳифзи сулҳу субот масъулияти танҳо як кишвар ё минтақа набуда, балки уҳдадории муштараки ҷомеаи байналмилалӣ аст. дар ин замина муаллиф бо ишора ба қатъномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 таъкид мекунад, ки қабули ин қатънома бори дигар собит месозад, ки ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо хусусияти миллӣ, балки аҳамияти умумибашарӣ дошта, ба таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва таъмини ояндаи осоиштаи инсоният мусоидат менамояд. дар ин росто муаллиф мегӯяд, ки татбиқи самаранокии 10 солаи сулҳ аз ҳамкориҳои фарогири байналмилалӣ вобастагии зич дорад. дар ин раванд нақши созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он хеле муҳим буда, онҳо метавонанд дар ҳамоҳангсозии фаъолиятҳо ва татбиқи барномаҳо саҳми назаррас гузоранд. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшои Аҳмадшоҳ ва коргардон Муҳаммад Мирзоев таҳия карданд. бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. хайр.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. То 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабон дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба, марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил мешавад. Аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии Тоҷикистон бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Фестивал бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. Дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. анҷоми ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Зидарёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик, шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: ҳамватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо умеди рӯзгори ободу бо саодати шумо барномаи шукӯҳи истиқлолро тақдиматон медорем. ҳар субҳи ороме, ки дар фазои Тоҷикистони соҳибистиқлол тулӯи хуршедӣ мекунаду парчами баланду зебояш бар фарози ин сарзамини муқаддас парафшонӣ дорад, хандаи кӯдакони хуштолеаш, ки умеди фардои дурахшони меҳананд, аз бузургтарин дастоварди миллат истиқлоли давлатӣ мужда медиҳад. Зеро ин неъмати беназир мактаби худшиносӣ, дарси ватандорӣ ва оғози давраи нави бунёдкорӣ ву созандагӣ арзёбӣ мегардад. Имрӯз ҳар як иншооти нав, роҳҳои мунфаш, мактабу беморхонаҳои замонавӣ самараи сулҳ, ваҳдат ва истиқлол мебошад. Ободкориҳои 35 соли соҳибистиқлолӣ нишон медиҳад, ки бо қадамҳои устувор Тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшон равона аст. Инро аз мушоҳидаҳои ҳаррӯзаамон бо чашми сар мебинем, ки симои шаҳру деҳоти кишварамон рӯз аз рӯз зебою дилкаштар мегардад. шоҳроҳҳои муосир минтақаҳои кишварро бо ҳам мепайвандаду Тоҷикистони маҳбубамон ба марҳилаи рушд ворид мегардад. Дар робита ба ин мавзӯъ аз Насимҷон Исоев, сармутахассиси шӯъбаи иттилоотии Маркази исломшиносӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон суол кардем, ки истиқлолият чист ва он чӣ арзише дорад барои миллати тоҷик.
3: арзи ҳастии халқу миллатҳо дар соҳиби давлати миллию соҳибистиқлол будан маълум мегардад. аз ҷумла забон, маданият ва таърихи халқи миллатҳо ба шароитҳои мусоиди иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ алоқаманди зич дорад, ки ин гуна шароитро фақат давлати соҳибистиқлол таъмин карда метавонад. дар ин росто халқи тоҷик, ки таърихи ҳазорсолаи ҳастии худро дорад, ба қадри истиқлолият бояд беш аз ҳама расад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд. истиқлолият орзуи деринаи мардуми кӯҳабунёди миллати мо буд. 9 сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон боз як давлати ҷавон, Тоҷикистони соҳибистиқлолу соҳибихтиёр арзи вуҷуд кард ва ин рӯйдоди таърихӣ башорати оғози марҳалаи наву тоза дар ҳаёти миллати тоҷик гардид. пас аз давлати соҳибистиқлоли миллии тоҷикон, давлати сомониён, солҳои 1819 ва 1999, яъне дар тӯли тақрибан 1000 сол, тоҷикон боз аз нав соҳиби давлати соҳибистиқлол гардиданд. воқеан ҳам истиқлолият бо часбу талош, ҷидду ҷаҳд, муборизаҳои ватандӯстонаву истиқлолхоҳона ба даст омад. дар баробари ин, дар даврони истиқлол сол то сол мақом ва нуфузи ҷумҳурии мо тавассути дастовардҳои худ дар радабандии муайянсозии тартиби мақоми кишварҳои олам, яъне рейтинги онҳо, ки ба таври даврагӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳо, ниҳодҳо бо нуфузи байналмилалӣ гузаронида мешавад, боло рафт.
2: бояд гуфт, ки 35 соли истиқлол саҳифаҳои пурифтихори таърихи навини Тоҷикистон мебошад. ин солҳо бо меҳнати созанда, ваҳдати миллӣ, ободонии ватан ва ормонҳои бузурги миллат шукӯҳи ҷовидона гирифтанд. зеро муҳимтарин сарвати ҳар як халқу миллат истиқлоли он аст. ҳамин аст, ки мардуми шарафманди тоҷик ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, густариши фазои сулҳу оромӣ, паҳлӯи ҳам истода созандагию ободкориро шиори худ намуданд, то наслҳои оянда аз онҳо ҳамчун намунаи ватандориву ватандӯстӣ дарси маънӣ бардошта, шукӯҳу шаҳомати Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам муаррифӣ намоянд. тавре мусоҳибамон дар идома меафзояд.
3: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истиқлоли давлатиро арзишмандтарин дастоварди миллати фарҳангсолор ва кӯҳанбунёди тоҷик дар замони муосир шумурданд. Албатта ба ин неъмати волотарин, ки барои ҳар як халқу миллат азизу муътабар аст, соҳиб гаштан як сарчашмаи бебаҳоест, ки тамоми равандҳои дигари ҳаёти давлату миллатҳоро муайян месозад. Мо бояд ба қадри он бирасем, ки маҳз таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати тоҷик дар зарфи 35 сол ба камёбиҳои беҳтарини соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ расид. Мо пеш аз ҳама соҳиби нишону парчам, суруди миллӣ, конститутсия, пули миллӣ мебошем. Имрӯз бо иқдомҳои хайрхоҳона ва ташаббусҳои наҷибонаву пайгиронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони маҳбубро зиёда аз 160 давлати ҷаҳон ба расмият мешиносанд ва зиёда аз 100 тои он дар шаҳри Душанбе сафорату намояндагиҳо дорад. Партафшони парчами ҷумҳурии Тоҷикистон, танинандози суруди миллӣ ва суханронӣ ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ, созмонҳо ва давлати ҷаҳон таҷассуми комили соҳиб истиқлолии миллии кишвар аст. Истиқлолият арзишмандтарин дастоварди мардуми фарҳангӣ ва сулҳҳои Тоҷикистон ва давлати тоҷикон дар интиҳои асри гузашта ба ҳисоб меравад.
2: Истиқлолияти давлати сарвати миллат, сулҳу ваҳдат нерӯи миллат аст. Истиқлоли давлатӣ барои мо мардуми тоҷик фақат санаи таърихӣ набуда, балки сарчашмаи пешрафт, ободонӣ ва саодати миллат маҳсуб меёбад. Ин неъмати бебаҳо ба эҳёи фарҳанг, аз ҷумла забон ва анъанаҳои миллӣ низ такони ҷиддӣ бахшид. Ҷашнҳои миллӣ бо шукӯҳу ҷалол таҷлил гардида, мероси гаронбаҳои ниёгон ҳифз ва муаррифӣ мешаванд, ки ин дар таҳкими худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ нақши муҳим арзёбӣ мегардад. Бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдории сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмию ваҳдати миллӣ вобаста аст. Дастовардҳои солҳои соҳиб истиқлолӣ собит месозанд, ки танҳо дар фазои сулҳ ва оромӣ метавон ватани азизро ободу пешрафта гардонем ва зиндагии шоистаро соҳиб гардем.
3: Имрӯз ҳамаи мо шоҳидем, ки аз баракати ин неъмати бебаҳо кишвари соҳиб ихтиёри мо дар масири ду даҳсолаи охир пайгирона то ба зинаи давлатдории муосир расид ва ҳоло ба сӯи марҳалаи тозаи инкишофи хеш, таҳкиму тақвияти аркони давлатдории мустақили худ ва тарафт беҳтар намудани зиндагии сокинони мамлакат ба қадамҳои устувор пеш меравад. Истиқлолияти давлатӣ натиҷаи мантиқии талошу муборизаҳои фидокоронаи халқу озодихоҳи тамаддунсоз ва бонангу шарафманди тоҷик дар роҳи пурушебу фарози таърихи тӯлонии худ мебошад. Мо тавонистем бо такя ба таърихи сунатҳои қадимаи давлатдорӣ ва фарҳангу анъанаҳои пурғановату миллиамон асосҳои давлати муосирро фароҳам созем. Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро ҳамчун давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунёвӣ эътироф кардааст, ба мақоми он арҷ мегузорад ва ташаббусҳои сӯзандаашро ба хотири ҳаллу фасли масоилу мушкилоти гуногуни сайёра дастгирӣ менамояд. Бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдориву устувории сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати миллӣ вобаста аст. Ҳар як давраи таърихӣ ба худ хусусиятҳои хосеро дар бар гирифта, нақши муайяни иҷтимоию сиёсии худро мерос мегузорад.
4: برنامه شکوه استقلال به درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: мусоҳибамон Насим ҷон Исоев аснои суҳбат афзуд, ки воқеан ҳам дар 35 соли истиқлолият корҳои созандагию ободкорӣ вусъати бесобиқа пайдо карданд. Дар тамоми гӯшаю канори кишвар роҳҳои байналмилалӣ, нақбҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои фарҳангӣ, варзишгоҳҳо ва иншооти иҷтимоӣ бунёд ва навсозӣ шуданд. Бунёди боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, و میدانهای زمانوی شهر و دهات کشور را زیباتر و زندگی مردم را بهتر گردانید.
3: در نیمه دوم سالهای 1990 در جمهوری روند بنیادکاری شروع شد. ساختمان راه اتومبیلگرد کلاب خارو قلما قراقوم نقب انزاب گسی سنگتوده از خودکنی کان گاز خواجه سرتیز و ساختمان فرودگاه کلاب تعمیر و از نو سازی فرودگاه دوشنبه خوجند برقرار سازی راه آهن وخشیوان کشاده شدن نقب آزادی شرشر و باز بسیار پیشروی های دیگری که به دست آوردیم همه این دستاورد های زمان استقلالیت می باشند. در جمهوری بنیاد کارخانه های صناعتی با سرعت دوام یافته مجموع محصولات داخلی تا میلیاردها سومانه افزایش یافته است. در آزموری اهالی کشور اگر در سال 2000 به حساب میانه 68 از دو سال را تشکیل داده باشد پس این نشان دهنده عین حال زیادت 76 سال رسیده است. مجموع محصولات صناعتی و معاش اهالی سال از سال زیاد شده ایستاده است. در دوام 35 سال زیاده از 2000 مکتب تعمیر و ترمیم و از نو ساخته شده با تجهیزات معاصر زمانوی تامین کرده شده اند. با نظر داشتی طلبات جهان معاصر برنامه کامپیوتر کنونی مؤسسه های تعلیمی قبول کرده شده تطبیق کرده شد. وابسته به روند رشد با سرعت علم و تکنیک و تحولات تکنولوژی معاصر و با استفاده از این آماده و به کمال رسانیدن متخصصان بلند اختصاص و دارای جهان بینی وسیع داننده تکنیک و تکنولوژی معاصر و افزایش دادن شماره عالمان و محققان ساحه های گوناگون که می توانند پیشرفت جامعه و دولت را تأمین نمایند سندهای به تصویب رسانیده شدند که ماهیت تقویت بخشیدگی دارد.
2: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیات با سعادت، جاودانی باد. در حقیقت با شرافت به دست آمدن صلح و وحدت ملی و استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که اصالت و هویت، تاریخ و زبان و فرهنگ ملی، سنت و انعنه های نیک نیاگان، دولت صاحب اختیار آزاد و روزگار با سعادت نسل های امروز و فردا را از سر نو احیا نماییم و جشن تاریخی و مقدس 35 سالگی استقلال کشور را در فضای صلح و ثبات و با تنتنه تجلیل نماییم. شنونده های عزیز، اینجا با برنامه شکوه استقلال حسن انجام می بخشیم. در تهیه آن کارگردان اصحاب یوسف و محرر ستاره شریف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه آباد باشید.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух ид шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шашуми зеркумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо оид ба рушд таҳти ҳамраисии муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Рухшона Насриддинзода ва ҳамраисии ҷониби иттиҳоди Аврупо хонум Шарлот Адриан баргузор гардид. тавре аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ҷаласа ҷонибҳо ба масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои Тоҷикистону иттиҳоди Аврупо дар самтҳои рушди иқтисод, сармоягузорӣ, татбиқи стратегияҳо

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи хушоиди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Истиқлолияти давлатӣ бузургтарин дастоварди миллати тоҷик буда, барои рушду пешрафт, ободӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ заминаи устувор фароҳам овард. Бо баракати истиқлол, фарҳангу ҳунари тоҷик рӯ ба рушд ниҳода, дар гӯшаву канори кишвар боргоҳҳои фарҳангӣ бунёду обод гардиданд. Имрӯз дар барномаи хуршоиди истиқлол аз яке аз чунин марказҳои фарҳангӣ, кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг, ба шумо чанд маълумот пешниҳод мекунем, ки дар тарғиби фарҳанги миллӣ ва парвариши истеъдодҳои ҷавонон нақши арзанда дорад.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Истиқлолияти давлатӣ на танҳо рамзи озодиву соҳибихтиёрии миллат, балки сарчашмаи эҳёи фарҳанг, ҳунар ва худшиносии миллӣ мебошад. Маҳз дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ арзишҳои фарҳангии тоҷикон эҳёи тоза ёфта, барои рушду номои санъату адаб ва истеъдодҳои ҷавон имкониятҳои фаровон муҳайё гардиданд. Ноҳияи Ховалинг, ки бо таърихи пурғановат, табиати дилфиреб ва фарзандони номвари худ машҳур аст, имрӯз низ яке аз марказҳои фаъоли фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин гӯшаи сарсабзи ватан анъанаҳои неки миллӣ пост дошта шуда, суруду мусиқӣ, рақсу ҳунар ва дигар арзишҳои фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар ин миён кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг ҳамчун маркази муҳими фарҳангӣ ва маърифатӣ дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон, ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва муаррифии ҳунари волои тоҷикон саҳми арзишманд мегузорад. Ин даргоҳи ҳунар имрӯз низ бо фаъолияти пурмазмуни худ чароғи фарҳангро фурӯзон нигоҳ дошта, дар таҳкими ифтихори миллӣ ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷик нақши муассир дорад. Доир ба омодагии кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг ба ҷашни бузурги миллӣ, 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи ҷавонони ноҳияи Ховалинг ба фарҳангу ҳунар, роҳбари қасри фарҳанг Зувайдзода Худойдод чунин ибрози андеша намуд.
3: Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои миллати тоҷик муқаддастарин ва арзишмандтарин дастоварди таърихӣ мебошад. Маҳз дар партави истиқлолият давлатдории миллӣ таҳким ёфт, сулҳу ваҳдати миллӣ пойдор гардид ва барои рушди тамоми соҳаҳо аз ҷумла фарҳанг заминаи мусоид фароҳам омад. Аз ин рӯ ҳифзу гиромидошти истиқлолият вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст. Дагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолият бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои омодагиро тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба роҳ мондааст. Барномаҳои фарҳангию фароғатӣ, маҳфилҳои адабӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, консертҳои идона ва дигар чорабиниҳо омода гардида истодаанд. Ҳадафи мо дар сатҳи баланд таҷлил намудани ин ҷашни муқаддаси миллӣ мебошад. Таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳанг ва ҳунар. Ҷавонони ноҳияи Ховалинг имрӯз ба фарҳанг, ҳунар ва арзишҳои миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо дар маҳфилҳои ҳунарӣ фаъолона иштирок намуда, бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ барои рушди фарҳанги миллӣ саҳм мегузоранд. Иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ. Ҷавонони ноҳия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман, фурӯғи сӯҳби донои китоб аст ва дигар озмунҳо фаъолона иштирок варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. Ин нишон медиҳад, ки дар ноҳияи Ховалинг جوانان با استعداد و صاحب معرفت به کمال میرسند. در باره ساختمان بینای نوی فرهنگ، ساختمان بینای نوی فرهنگ ادامه داشته، کارهای ساختمانی مطابق نقشه پیش برده می شود. به مورد استفاده قرار گرفتن آن برای رشد فعالیت فرهنگی، برگزاری چورابینی های سطح بلند و دستگیری استعدادهای جوان امکانیت های بیشتر فراهم خواهد شد. در فرجان تمام مردم شرفمند تاجیکستان و ساکنان ناحیه خوالین را به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته، برایشان صلح و ثبات، وحدت ملی، فیض و برکت و پیشروی و آبادی را آرزو می نمایند.
0: چی گونه یکی زوبایدزاده خدایداد راهبری کاخ فرهنگ ناحیه خوالینگ ابروز داشت، یکی از دستاوردهای ارزشمند دورانی صاحب استقلالی در ناحیه خوالینگ بنیاد بینای نو قصر فرهنگ می باشد که عین زمان کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد. این انشاءات محتشم نشانه توجه دولت به رشد فرهنگ و هنر و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای اهل صنعت می باشد. بنیاد چنین یک کاخ زمانوی دلیل روشن آن است که در سیاست دولتی استقلالیت دولت، فرهنگ همچون رکن مهم خودشناسی و پیشرفت جامعه جایگاه خاص دارد. با استفاده دادن این بنا برای رشد استعدادهای جوان، برگزاری چورابینی های سطح بلند و معرفی فرهنگ غنی تاجیک در ناحیه خوالینگ امکانیت های باز هم بیشتر فراهم خواهد آمد. قصر نوی فرهنگ نه تنها یک انشاءات محتشم، بلکه رمز آبادکاری و ثمره نعمت بزرگ استقلالیت دولتی می باشد.

Истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик на танҳо рамзи озодӣ, балки сарчашмаи бунёдкорӣ, пешрафт ва эҳёи фарҳанги миллӣ мебошад. Маҳз бо файзу баракати истиқлолият дар тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ҷумла ноҳияи Ховалинг, иншооти муҳими фарҳанги бунёд гардида, барои рушди санъату ҳунар шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. Бо итминон метавон гуфт, ки сохтмони қасри нави фарҳанги ноҳияи Ховалинг низ яке аз самараҳои арзишманди даврони соҳиб истиқлолӣ буда, дар оянда ба маркази муаррифии фарҳангу ҳунари тоҷик табдил хоҳад ёфт. Ин буд барномаи навбатии хушреди истиқлол, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёратон бод.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. То 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабон дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис шуда баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба, марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил мешавад. аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад. Дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. انجام اخبار
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: ман Темур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ. ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
4: набзи пирӯзӣ дар радиои тоҷикистон.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар душанбе соати 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо

0: Рунов, ғолиби даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман.
1: Ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Дар давраи якум ман сазовори ҷои дуюм гаштам ва бо ҳаракатҳои устод ва худам дар давраи вилоятия сазовори ҷои якум гаштам ва мехоҳам ки дар давраи ҷумҳуриявӣ ҳам сазовори ҷои намоён шавам.
0: Гуфта мешавад, ки ҳар як номинатсия дорои талаботи махсуси касбӣ буда, дар вақти иҷрои таълифи асари мусиқӣ, шеър, суруд ва оҳанг ба инобат гирифта мешавад. Дар асоси низомнома ба озмун қабл аз ҳама суруд ва оҳангҳои тозаэҷод, асарҳои нави композиторони ватанӣ, ҳамзамон беҳтарин осори мусиқии классикии ҷаҳонӣ, намунаҳои олии мусиқии анъанавӣ, инчунин овозхонии академӣ пешниҳод мешаванд. Суали Шарифзода, Лати Суғд, Радио Тоҷикистон.
2: Бо мақсади ҳарчи бештар соҳибкасб намудани сокинон дар ноҳияҳои минтақаи Рашт, марказҳои касбомӯзӣ ва лицейҳои техникии фаъолият дорад. Дар ояндаи наздик дар маркази ноҳияи Рашт бинои нави лицейи касбии техникӣ ба истифода дода мешавад, ки он метавонад доираи васеи касбомӯзонро фаро гирад. Гузориши хабарнигорамон Фазлиддин Муҳаммадбекзода пайгири ин мавзӯст.
3: Дар ноҳияи Рашт корҳои сохтмонӣ бинои нави муассисаи давлатии таълимии лисеи касбии техникӣ бо суръати баланд идома дорад. Ин иншооти муҳими соҳаи маориф бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар намудани шароити таҳсил ва омода намудани мутахассисони соҳибкасб бунёд мегардад. Бинои нави лисеи тибқи талаботи замони муосир сохта шуда, аз синфхонаҳои барҳаво, озмоишгоҳҳо, устохонаҳои таълимӣ, китобхона, толори маҷлис ва дигар утоқҳои юррасон иборат хоҳад буд.
4: Шариф Абдулли Худо, директори лисеи касбии техникии ноҳияи Рашт. Аз сабабе ки то ба ин ҳол мо дар бинои таълимии даврони шӯравӣ буда фаъолият доштем, мо шароити на он қадар хуби соҳибкасбкунии хонандагон доштем. Рафъе ба анҷом расидани бинои таълимӣ, мо метавонем кадрҳои ба бозори меҳнат ҷавобгӯ ва аз ин шумора ҳам зиёдтар соҳиби касб ва маълумотшон гардонем. از شماره 185 نفر خواننده این زمان 45 نفر دختران تحصیل کرده شدند که با غرض کسب دوزندگیشون وز در اختصاص های شبتر بودنستان کمپیوتر و سیستم کمپیوتری اینترنت تکنولوژی تحصیل کرده شدند. خوشبختانه امسال اساسات ختم کنندگان که 43 نفرشون به مرکز ملی تستی حجت سپردند 30 نفرش رو دختران تشکیل میدهند. ба ғарзи курсҳои дарозмуддат, курсҳои кӯтоҳмуддатро низ бароҳ намудем, ки метавонем дар оянда ба кишварҳои осебпазири ҷомеа саҳми худро гузорем. Аллакай курсҳои коркарди меваву сабзавот барои духтарон дузандагӣ ва барои мардуми бозори меҳнати худ кор мекардагиашон курсҳои кафшилгар, гази барқи, занбури асалпарварӣ, ронандагӣ ва тракторчигӣ аллакай таҳсил карда шуданд.
3: Сохтмони ин муассисаи таълимӣ яке аз тадбирҳои муҳими созандагӣ дар самти рушди соҳаи маориф ба ҳисоб рафта барои тарбияи мутахассисони ҷавобгӯ ва талаботи бозори меҳнат заминаи мусоид фароҳам меорад. Барои омӯзиши касбу ҳунарҳои гуногун ва гузаронидани машғулиятҳои амалӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда хоҳад шуд. Фазлиддин Муҳаммадбекзода аз ноҳияи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
2: Анҷоми ахбор.
5: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
6: رادیو تاجیکستان رو در شهر اسفرا روی موجی 185 FM می توانید بشنوید.

зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти худро дар 6 моҳи аввали соли 2026 ҷамъбаст кард. Тибқи маълумоти пешниҳодшуда, танҳо дар шабакаҳои давлатии телевизионӣ беш аз 55 лоиҳаи нави телевизионӣ роҳандозӣ гардидааст, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои назарраси рушди муҳтавои эфирӣ дар даврони ҳисоботӣ ба ҳисоб меравад. Дар нишаст инчунин аз дастовардҳои соҳа, таҳияи филмҳои нав, ҳамкориҳои байналмилалӣ ва рушди фазои иттилоотии кишвар иттилоъ дода шуд. تفصیلاتی بیشتر در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
1: ضمن نشست خبری رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصیر سعیدزاده ابراز داشت که در 6 ماه اول سال 2026 شبکه‌های دولتی تلویزیون و رادیو فعالیت خود را برای انعکاس سیاست داخلی و خارجی کشور، دستاوردهای دوران استقلال، کارهای سازندگی، رشد صحه‌های اجتماعی و اقتصادی و ترغیب ارزش‌های ملی روانه نمودند. همزمان نصیر سعیدزاده تاکید کرد که در این دوره در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی یک قطار لایحه‌های نو ایجادی و معرفتی роҳандозӣ гардиданд.
2: Дар телевизиони Тоҷикистон 12 лоиҳаи нав, телевизиони Сафина 10 лоиҳаи нав, телевизиони Сайёҳӣ ва Ҳунарҳои Мардумӣ 10 лоиҳаи нав, телевизиони Илм ва Табиат 0 лоиҳаи нав, телевизиони Баҳористон 7 лоиҳаи нав, Хатлон 5 лоиҳа, телевизиони Суғд 2 лоиҳаи нав. Дар лоиҳаи нав дар шабакаҳои радиоӣ, радиои Тоҷикистон 12 лоиҳаи нав, радиои Фарҳанг 11 лоиҳаи нав, Садои Душанбе 5 лоиҳаи нав, радиои Овози Тоҷик 5 лоиҳаи нав. алакай дар пахши ҳам садо, ҳам радио, ҳам телевизионҳо пахш шуда истодааст.
1: Мавзӯи истифодаи зеҳни сунъӣ дар фаъолияти расонаҳо низ дар маркази таваҷҷуҳи нишаст қарор гирифт. Ба гуфтаи роҳбарияти кумита, имрӯз унсурҳои зеҳни сунъӣ дар шабакаҳои телевизионӣ ва радиои кишвар алакай мавриди истифода қарор дошта, дар таҳия, коркард ва пешниҳоди муҳтавои иттилоотӣ нақши бештар пайдо карда истодаанд. Тавре Саидзода Носир илова намуда гуфт:
2: дар сохтораи радиои шумо дида

0: шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ савои кам абри бибориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шашуми зеркумитаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо оид ба рушд таҳти ҳамраисии муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухшона Насриддинзода ва ҳамраисии ҷониби Иттиҳоди Аврупо хонум Шарлот Адриан баргузор гардид. Тавре аз вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар ҷаласа ҷонибҳо ба масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо дар самтҳои рушди иқтисод, сармоягузорӣ, татбиқи стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, инчунин пешбурди ташаббуси Global Gateway мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар моҳҳои январ май соли 2026 Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 121 мамлакат аз ҷумла бо 10 ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва бо 111 кишвари хориҷи дур муносибатҳои савдои хориҷиро анҷом додааст. Дар ин бора аз агентии умурӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд. Бино ба иттилои манба, гардиши савдои хориҷӣ дар моҳҳои январ май соли 2026 нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 25.1% ва бо мамлакат ҳои хориҷи дур низ 68.2% зиёд мебошад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: рӯзи хушу бо барор насибатон сомиёни гиромӣ. Идома медиҳем барномаи соати фараҳро мустақиман аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон. Сафаи дуюми барнома пешниҳоди шумо аст. гуфтем бахши чанд зарбул масалу мақол.
1: хуб оли меҳрубону ташаккур ба шумо барои ёдрас шуданатон, ки шунавандаи арҷумани ман шояд ин лаҳза дар хати тамос мешаванд ва ё шояд умуман худи ҳозир мавҷи радиои худро гузоштанд, яъне радиои Тоҷикистонро мешунаванд. яъне бахши чанд зарбулу масалу мақол аст. қаблан сайфулло як тана шунавандаи азиз мо иштирок карда буданд. нафаре менависанд: фирӯз ҳастам, дуруд ба шумо, нимарӯзӣ ба хайр бошад ва ман худи ҳозир пайваст шудам. мехоҳам ки аз дигар бахшҳои барномаро низ ёдрас мешавед, кадом бахшҳо дар навбати баъди пешниҳоди мо хоҳанд шуд. ташаккур фирӯз, сипос ки агарчи дерам бошад бо барномаи мо пайваст шудед ва мехоҳед ки дар бахшҳои барномаи мо албатта таваҷҷӯҳ дошта бошед, иштирок намоед. бахшҳои тавре инҷо меҳрубону гуфтанд, бахши чанд зарбулмасалу мақол аст пешниҳоди шумо, ки қаблан як тана шунавандаи азиз мо иштирок карда буданд. инчунин бахшҳои навбатии барномаи мо ҳамзамон мухлисон навои дубора пешниҳоди шумо хоҳад гардид. ва ҳоло биёед шунавандаи арҷуманд фирӯз, агар шумо хоҳиши дар ин бахш иштирок карданро дошта бошед ва шояд ки шарти онро чандон нашунидед, чанд зарбулмасалу мақол пешниҳоди шумо мегардад. яъне мо руҷӯъ мекунем, яъне мо шурӯъ мекунем, шумо анҷоми онро бояд.
0: дар
1: ҳудуди 60 сония 5 зарбулмасалу мақол пешниҳоди шумо хоҳад гардид. рақамҳои мо фаъол аст 2760
0: ва албатта ки 2760-20 метавонед занг занед, дар ин бахш иштирок намоед. боз бахши навои дубора ва мухлисонро низ дорем, бошад ки шартҳои ин бахшҳоро низ барои шунавандагон бигӯем ва баъдан метавонанд занг зананд, иштирок намоед.
1: хуб чароне, дар бахши барои бахши мухлисон ман мехоҳам чанд равшанӣ барои шунавандаи хеш пешниҳод кунам. равшанӣ анзем атрофи ин бахш, шарту муҳтавои он ва бахши навои дубораи шумо албатта умед дорам ки шарҳи комил хоҳед дод.
0: албатта.
1: хуб, дар бахши мухлисон шунавандаи арҷуманд, шумо порчаи як суруд аст яке аз овозхонони ки воқеан таронаҳояшон зебо аст, маънисаро ҳастанд, бисёр ҳам дилпазир аст, ки ҳамеша мухлисӣ мекунед аз овозиашон, аз сабку услубашон. мо мешунавем порчаи он сурудро бо садои шевоу зебоятон ва дар бахши навои дубора бошад.
0: бале, шарти ин бахш бошад ин гуна аз сомиёни гиромӣ. вале шунавандае дорем, биёед қабул месозем. бале, баъдан шартро шарҳ хоҳем дод. ало,
2: салом алейкум хоҳари азиз ва бародари меҳрубон. салом гар ба коргардон.
1: арзи дуруд, саломат бошед шунавандаи арҷуманд, хаста набошед.
2: саломат бошед. мо ки мавҷ надорем ва аз шунаванда каме зали шунидам ки мухлисон рафта истодааст, мехостам чор мисра суруд намдаманамоям.
1: хуб бошад, инҷо мо шарти бахшҳоро гуфтем. қаблан бахши зарбулмасалу мақол буд. агар хоҳед дар он бахш иштирок кунед, агар гӯед бахши мухлисон, пас мо шуморо мешунавем.
2: бале бародар, чун мавҷ надорам, намедонам ба худо кадом бахш аст. ман ки саҳар насиб бошад 56 сола мешавам, аз зикрулои ҳаким чор мисра суруд замзама намоям ва аз шунавандаҳое ки аз ман ранҷиданд, ман аз онҳо узр мепурсам.
1: хуб, марҳамат, мешунавем суруди шуморо. барои шумо мо саодати зиндагиро таманно мекунем. марҳамат.
2: саломат бошед. чун паго шумо ҳасте нестем, ман ба шумо лутф дорам ва аз ин суханҳои шумо ман як кӯта гӯш мегирам ва хурсанд мешавам. бошад ки аз моризо норизо як соли умо гузашт, ҳам бебаҳо ҳам боба як соли умри мо гузашт, дорем умеди калон мо аз худ

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар меҳмонхонаи Хилтони шаҳри Душанбе лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайатҳои васеи Тоҷикистону Корея ҷамъбаст карда шуд. Тавре аз Вазорати нақлиёти кишвар хабар доданд, ҷониби тасмим гирифтанд ки марҳалаи асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии ин қисматро солҳои 2026-2028 анҷом диҳанд. ба иттилои манбаъ айни замон ҷонибҳо ҷиҳати ҳарчи зудтар оғоз намудани марҳалаҳои асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии он корбарӣ намуда истоданд. дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав таҳия шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шуд дар ин хусус шералии хоҷазода директори агентии мазкур зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод роҳбари ин ниҳод зикр намуд ки ин теъдод нисбат ба қайдгирии соли 2018 120 адад зиёд мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз рафти нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод. тозагии муҳити зист яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба ҳисоб рафта дар таъмини саломатии аҳолӣ ва ҳифзи табиат нақши калидӣ дорад. имрӯзҳо бо афзоиши истифодаи маҳсулоти пластикӣ ҳаҷми партовҳо низ зиёд гардида, ин масъала ба яке аз мушкилоти ҷиддии экологӣ табдил ёфтааст. мавзӯъро коромӯзамон Анисаи Иқболшо пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: баробари рушди шаҳрҳо ва афзоиши аҳолӣ масъалаи тозагии муҳити зист аҳамияти бештар касб мекунад имрӯзҳо нигоҳдории тозагии кӯчаву хиёбонҳо боғҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини муҳити солим арзёбӣ мешавад бо вуҷуди тадбирҳои андешидашуда ҳанӯзам дар баъзе мавзеъҳо ҳолатҳои партофтани партовҳо ва маҳсулоти пластикӣ ба назар мерасад ки ин ҳолат ба муҳити зист ва симои шаҳр таъсири манфӣ мерасонад ба гуфтаи як тан аз сокини шаҳри душанбе маҳмадзамир маҳмадзамиров

0: дигар Фотима Рамашоева тозаги шаҳр нишондиҳандаи фарҳанг ва маърифати сокинон мебошад. Ӯ мегӯяд ҳангоми дидани зарфҳо ва дигар партофҳои пластикӣ дар кӯчаҳо нигарон мешавад, зеро чунин ҳолатҳо ба муҳити зист зарар расонида, зебоии шаҳрро коста мегардонанд. Инчунин заҳмати кӯчаробонро, ки аксаран модарон мебошанд, зиёд мегардонанду дар ташвиш мемонанд.
1: Пластик дар табиат солҳои зиёд боқӣ мемонад ва метавонад сабаби олудашавии хок ва об гардад. Барои пешгирии ин мушкилот, бояд ҳар як шаҳрванд масъулият эҳсос кунад, муҳити атрофро тоза нигоҳ дорад ва ба насли наврас фарҳанги дурусти муносибат бо табиатро омезонад. Агар ҳама якҷоя саҳм гузорем, шаҳри мо боз ҳам ободу зеботар мегардад.
0: Сокинон барои назаранд, ки баланд бардоштани маърифати экологӣ ва муносибати дуруст ба муҳити зист метавонад барои беҳтар гардидани вазъи экологӣ мусоидат намояд. Дар анҷоми матлаби таҳия кардаамон умед баро мебандем, ки баъзе аз сокинон маърифати шаҳрдориро риоя мекунанд ва саҳми кӯчаки худро дар ободии муҳити зист мегузоранд. Анисаи Иқболшоҳ, Радиои Тоҷикистон.
2: Шабона рӯзи гузашта мухлисон шоҳиди ду рақобати ҳаяҷоновар гардиданд, ки ҳарду ба натиҷаҳои ғайричашм дошт ва муборизаи шадид анҷом ёфтанд. Якачини Норвегия бо шикаст додани Бразилия аз садди ҳарифи бузург гузашт. Англия бошад дар бозии мушкил мизбони мусобиқа Мексикаро мағлуб карда, рӯхати даври чоракниҳоиро ба даст овард. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳрӣ Тӯйчӣ.
3: марҳилаи ҳаштагниҳои чемпионати ҷаҳон 2026 боз ҳам бо натиҷаҳои ғайричашмдошт ва рақобатҳои пуршиддат идома дорад. Дар шабона рӯзи гузашта ду вохӯрии ҷолиб баргузор шуд, ки дар онҳо Норвегия ва Англия рохати даври чоряякниҳоиро ба даст оварданд. Бузургтарин ҳангомасози рӯз мунтахаби Норвегия гардид. Дастаи скандинавӣ қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон бразилияро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуда, бори аввал дар таърихи муосири худ ба даври чоряякниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. ин ҳамзамон аввалин хориҷавии бразилия аз марҳилаи ҳаштагниҳоӣ аз соли 1990 то ин ҷониб маҳсуб мешавад. нимаи аввали бозӣ бо бартарии нисбии бразилиягиҳо сипарӣ шуд, аммо дар қисми дуюм норвегиҳо бозиро пурра таҳти назорат гирифтанд. қаҳрамони асосии вохӯри Эрлинг Ҳоланд буд, ки дар дақиқаҳои 79-ум ва 90-ум ду гол ба самар расонида сарнавишти бозиро ҳал кард. ҳамлагари Манчестер Сити бори дигар нишон дод, ки яке аз хатарноктарини шонзанҳои ҷаҳон мебошад. бразилия танҳо дар дақиқаҳои иловагӣ тавонист аз ҳисоби пеналти як гол занад. ин голро неймар ба самар расонид, вале барои наҷоти даста дер шуда буд. пас аз анҷоми бозӣ ситораи футболи бразилия бо эҳсоси зиёд ишора кард, ки эҳтимол ин охирин бозии ӯ дар ҳайати мунтахаби кишвар буд. агар чунин шавад, ӯ фаъолияти байналмилалии худро бо 80 гол ва 130 бозӣ ба анҷом мерасонад. ҷолиб он аст, ки Норвегия ягона мунтахаби ҷаҳонӣ боқӣ мемонад, ки бразилия дар таърихи вохӯриҳои расмӣ онро мағлуб карда натавонистааст. дар бозии дигари шаб, Англия дар яке аз шадидтарин рақобатҳои чемпионати ҷаҳон мизбони мусобиқа мексикаро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. қаҳрамони асосии англисҳо Джуд Беллингем гардид. нимҳимоятгар дар қисми аввал 2 гол ба самар расонд ва нақши ҳалкунанда бозид. баъдан ҳарри кейн аз зарбаи пеналти ҳисоби бозиро 3-1 кард ва ба назар мерасид, ки сарнавишти вохӯрӣ ҳал шудааст. аммо дар дақиқаи 54-ум Ҷарел Куанса баъди дахолати вар бо корти сурх аз майдон хориҷ шуд ва Англия зиёда аз ним соат бо 10 нафар бозӣ кард. мексика аз ин истифода бурда тавассути Хулиан Киньонес ва Раул Хименес, ки пеналтиро дақиқ иҷро намуд, ҳисобро то 3-2 расонид. дар дақиқаҳои охир соҳибони майдон пайваста ҳамла мекарданд, вале дарвозабон Ҷордан Пикфорд бо чанд наҷоти муҳим ғалабаи англисҳоро ҳифз намуд. ин аввалин бохти منتخبی مکسیکا در تاریخ چمپیونات های جهان در ورزشگاه مشهوری اتستکا گردید. با وجود خوریچوی بیش از 80 هزار نفر مخلص تا لحظه اخیر دسته خود را دستگیری کردند و فضای بازی یکی از بهترین های مسابقه نامیده شد. با همین بازی چوریگنی های میان نروژ و انگلیا رسما معین گردید. از یک طرف ارلینگ هالند و دسته هنگام آفر نروژ قرار دارد، از جانب دیگر انگلیا که پس از پیروزی قهرمانانه با 10 نفر خود را یکی از داوطلبان اساسی عنوان معرفی کرد.
2: анҷоми барномаи тилотии ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ҳисор рӯи мавҷи 147 fm метавонед бишнавед.
6: аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ,
7: навгунӣ ва технологияҳои мусир,
8: истифодаи муассир аз зеҳни сунъӣ,
9: рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон,
10: ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
11: баррасии масъалаҳои илму маориф да

0: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 нашри китобҳо дар бораи хизматҳои шоистаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин набудани саҳначаҳои ҳаҷвии ҳаҷвнигорон аз ҷумла масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии Вазорати фарҳанги кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории нишасти матбуотии ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
1: در نشستی مطبوعاتی مطلوبخان ساتوریان وزیر فرهنگ کشور گفت که اگر صحنچه های حجوی داروی مضمونی بلند داشته باشند ما آنها را در برنامه های فرهنگی جای میدهیم. ولی متاسفانه با درگذشت هنرمند و حجونگارون شناخته به مانند علاءالدین عبداللهیف، عبیدالله رجبوف و بختیار رحیموف فضای حجو در کشور خالی ماند.
2: мо ин масъалаи дидагӣ ҳастем барои пешрафти ҳаҷви тоҷикан баъзе нақшаҳоро дорем албатта мана ҷамъ када бо ҳамошон ки якбор суҳбат мекунем мутаассифона акнун ягон кас на ҷои убайдулло раҷабова гирифта метавонад на ҷои алоиддин абдуллоев гирифта метавонад ҷои аз ҷумла бахтиёр раҳимов ҳам сабку услуби хоси худа доштан ҷои ин кас ҳам холи аст лекин боз пайдо мешаванд ҷавонҳое ки соҳиби истеъдод ҳастанду барои холӣ намондани ҳаҷв бо пайдо мешаванд
1: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки имрӯз дар кишвар 1364 китобхона фаъолият дорад. Аз ин шумора 74 адад китобхонаи марказӣ ва 1290 адад китобхонаҳои деҳот мебошанд. Бо қабул гардидани барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 141 китобхона пурра таъмиру навсозӣ ва китобдорон ба барномаҳои нави соҳа бозомузӣ карда мешаванд.
2: китоб асоси рушди маънавии миллат мебошад. Имрӯз вазорат нашри китобро дастгирӣ мекунад, китобхонаҳоро навсозӣ менамояд, китобхонаҳои рақамиро рушд медиҳад, фестивалҳои китоб баргузор мекунад, ҳамзамон бо вазорати маориф барои баланд бардоштани фарҳанги мутоила ҳамкорӣ мекунад.
1: дар идомаи нишаст давлат сафар муовини вазири фарҳанг дар посух ба суоли рӯзноманигорон гуфт ки ба хотири тарғиби хизматҳои шоистаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқбол аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ имсол маҷмуаи шеърҳо ва якчанд китоб аз ҷумла Достони Душанбе ва Шоҳномаи Раҳмонӣ нашр хоҳанд шуд
3: ҳар шеъре ки эҷод кардан ҳам дар рӯзномаҳои матбуоти дар ҳам китобҳои алоҳида нашр мешавад мо ҳамеша дар ҳолати мушоҳида ҳастем ки ҳар ташаббусе ки тавассути шеър аст наср аст назм аст таҳия мегардад мо дар шакли китоб пешниҳоди хонандагон мекунем тавре гуфтам ҳар қадаре ки мо дар васли ситоиҷ ва ташаббусҳои силои Эмомалӣ Раҳмон муҳтарам президент китоб нашр кунем таҳия кунем ин кам аст
1: ҳамзамон дар нишаст гуфта шуд ки пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотии фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанг феҳристи миллии мероси фарҳанги моддию ғайримоддиро ташкил кардааст дар феҳрист дар кадом ҳолат қарор доштани унсурҳои фарҳангӣ оварда шуда илова бар ин маълумот дар бораи онҳо дар сомонаи пажӯҳишгоҳ ва сомонаи расмии юнеско бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ гузошта мешавад инчунин зимни нишаст иттилоъ дода шуд ки моҳи октябри соли равон дар шаҳри душанбе бозиҳои бистуми делфии ҷавонони иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад сарвинози сайдалӣ радиои тоҷикистон
0: дар шаш моҳи якуми соли 2026 шумораи умумии донишҷӯёни магистра ва доктор пҳди академияи дорокунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 5604 нафарро ташкил дод ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёд мебошад ин нукта имрӯз зимни нишасти академияи дорокунии давлатӣ

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаижод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Имрӯз низ беҳтарин таронаҳои нав бо дилнишинтарин садоҳо ба шумо аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Пас моро ҳамроҳӣ намоед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронаи наве ки имрӯз пешкашатон мекунем, аз овозхони ҷавону хушовози тоҷик Нишонаи Рустам мебошад. Ӯ таронаи тозаи худро бо номи Ёри Базе пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни ошиқона ва иҷрои самимӣ омода гаштааст ва барои дӯстдорони таронаҳои лирикӣ тӯҳфаи арзандае мебошад. Умедворем ки ин таронаи нав ба шумо низ писанд меояд.

Мусиқӣ ҳамеша акси садои дил аст. Ҳар як таронаи нав бо худ эҳсоси тоза, илҳоми нав ва паёми хосеро ба шунаванда мерасонад. Ҳунармандони тоҷик низ пайваста бо офаридаҳои тозаи худ кӯшиш мекунанд, ки завқи дӯстдорони мусиқиро ғанӣ гардонанд ва фарҳангу ҳунари миллиро боз ҳам бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. Ҳоло ҳамин гуна як суруди навро манзури шумо мегардонем. Ин суруд шугноу ном дошта, дар иҷрои сарояндаи ҷавону хушсадо Меҳринигори Рустам пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. Таронаи шугноу дар иҷрои Меҳринигори Рустам ба самъи шумо расонида мешавад. Бишнавед ва ҳаловат баред.

таронаи навбатии барнома шаби рӯё ном дорад. Аз худи ном бармеояд, ки ин суруд ба олами орзуҳо, эҳсосоти нозук ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ бахшида шудааст. Оҳанги форам ва иҷрои пуреҳсос ба ин тарона ҳусни тоза бахшида, онро барои дӯстдорони мусиқии лирикӣ дилнишин мегардонад. ин тарона дар иҷрои овозхони маҳбуб Мадина Ҳақназар ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст ва ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Мусиқӣ беҳтарин василаи баёни эҳсосот аст. Баъзе таронаҳо аз шодиву фараҳ қисса мекунанд ва баъзе дигар аз ёд, муҳаббат ва лаҳзаҳое, ки дар хотири инсонҳо нақш мебанданд. Маз ҳамин гуна сурудҳо бо шунаванда робитаи самимӣ пайдо мекунад ва муддати дароз дар ёдҳо боқӣ мемонад. Суруде, ки ҳоло мехоҳем ба шумо пешниҳод кунем, «Ёди ту» ном дошта, дар иҷрои сарояндаи хушовоз Гуласал Пулодова пешниҳоди дӯстдорони мусиқӣ гардидааст. Суруд бо оҳанги «Форам», иҷроиши пуреҳсос ва мазмуни самимӣ ба дӯстдорони сурудҳои лирикӣ эҳсоси гарму гуворо мебахшад.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имсол беш аз 32 ҳазор нафар аз вилояти Суғд дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Қисми бештар алакай имтиҳони санҷиширо супоридаанд ва натиҷаи онро интизоранд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳидуллозода мешунавем.
2: Дар марказҳои имтиҳонии Маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ идома ёфт. Ин навбат довталабон аз рӯи кластери сеюм филология, педагогика ва санъат аз дониш ва малакаи худ санҷиш гузаронданд. Даври асосии имтиҳонҳо аз 1 июл оғоз гардида то 9 июл идома мекунад. Дар вилояти Суғд соли ҷорӣ 38599 нафар муассисаҳои таҳсилоти миёнаро хатм намуданд. Аз ин шумора 29810 нафар ё 78 фоиз барои иштирок дар имтиҳонҳои марказии миллии тестӣ ба қайд гирифта шуданд. Ҳамчунин 2592 нафар аз хатмкунандагони солҳои гузашта низ хоҳиши идомаи таҳсил намуданд. Бо ин тартиб шумораи умумии довталабон дар вилоят ба 32402 нафар расида, нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. Шаҳзода Қодирова барои супордани имтиҳон ба маркази имтиҳонспорӣ ҳозир гардид.
3: میخواهم در آینده ترجمان شوم. حجتهای خودم را به دانشگاه سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سپردم. ما جوانان خیلی خرسند هستیم که برای ما همه شرایط ها موجود است. ما باید خانیم.
2: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیلات عالی و اعتماد آنها به نظام امتحان های مرکزانده شده شهادت می دهد. با مقصد تامین شفافیت، عدالت و برابری امکانیت ها در ولایت سوخت 13 مرکز امتحان سپاری تاسیس داده شده است. از جمله در مرکز امتحانی رقمی 0204 شهر خوجند که در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 16 واقع است، 26 سیمخانه مجهز بوده. امروز 312 نفر داوطلب در امتحان اشتراک کردند. роҳбари маркази имтиҳонии 0204 шаҳри Хуҷанд Биробия Темирова иттило дод ки
4: яке аз навгониҳо ин дар лифофаи дигар дастрас шудани китобчии тести ба ғайри забони англисӣ. Яъне ҳар як довталаб ки кластери 2, 3, 4-ро интихоб мекунад, яке аз ин кластерҳоро субтести 4-ум ин забони хориҷӣ мебошад. Забони хориҷӣ яъне забони англисӣ, фронсавӣ, арабӣ ва немисӣ мебошад.
2: истифодаи тартиботи ягонаи баҳодиҳӣ ва назорати қатъӣ эътимоди ҷомеаро ба натиҷаҳои имтиҳонҳо бештар намуда имкони рақобати солимро байни довталабон фароҳам месозад. Коршиносон бар он назаранд ки сол аз сол такмил ёфтани низоми маркази миллии тестӣ барои баланд бардоштани сифати интихоби донишҷӯён, рушди сармояи инсонӣ ва омода намудани мутахассисони соҳибихтисос заминаи мусоид мегузорад. аз ин рӯ имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имрӯз на танҳо воситаи қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ, балки яке аз муҳимтарин кафолатҳои адолат ва шаффофият дар соҳаи маорифи кишвар ба ҳисоб меравад. Маслана Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
1: Дар даври ҷумҳуриявии Озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман 85 нафар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро намояндагӣ хоҳанд кард. Ғолибони даври вилоятӣ барои даври ниҳоӣ омодагӣ мегиранд. Идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон сафармои Маҳмадфозил.
5: маросими ҷамъбасти озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон ватани азизи ман бо иштироки ғолибони озмуни мазкур доир гардид. муовини раиси вилоят афзалшоҳ муслима баён дошт ки иштироки доираи васеи сокинон дар ин озмун шаҳодат аз он аст ки солаз сол таваҷҷӯҳи табақаи гуногуни аҳли ҷомеа ба ин озмун бештар равона гардидааст, то ҳар яке аз онҳо дар рушди санъату ҳунар саҳми муносиб гузоранд. дар робита ба ин сардори раёсати

0: Озмуни Ҷумҳурави Тоҷикистон, ватани азизи ман, имконият фароҳам меорад, то истеъдодҳои нав ба майдони фарҳангу ҳунар ворид гардида, аз худ маҳорат ва истеъдоди баландро нишон диҳанд. Чанд тан аз иштирокчони озмун, ки дар даври вилоятӣ ғолибиятро ба даст оварданд, дар суҳбат иброз доштанд, ки
1: ман Исасшава Махфират, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии шаҳри Хорух ба номи Моёншоҳ Назаршоев ҳастам. Дар озмуни Ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи сарояндагии жанни эстрадӣ ширкат варзида сазовори ҷои аввал гардидам ва умедворам, ки дар даври ҷумҳуравиам сазовори ҷои намоён мегардам.
2: Ман Алидадова Муҳаббат, иштирокчии озмуни Ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман мебошам. Тӯли 4 сол аст, ки дар озмуни Ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодам. Бо омадагии Аҳмадҷониба имсол ман тавонистам дар даври вилоятии озмуни Ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман соҳиби ҷои аввал шавам. Кӯшиш мекунам, ки дар даври ҷумҳуравӣ сазовори ҷои намоён гардам.
3: Ниёзбек Валатифа ҳастам, хонандаи мактаби санъати ноҳияи Рушон. Тӯли 4 сол аст, ки дар озмуни Ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи сарояндагии жанри анъанавӣ иштирок менамоям.

0: ғолибони даври вилоятии озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон ватани азизи ман бо ба даст овардани роҳат барои иштирок дар даври ҷумҳуравӣ бо ифтихорнома ва мукофоти пулӣ сарфароз гардонда шуданд сафармои маҳмад фозил радиои тоҷикистон
1: анҷоми ахбор
2: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ

0: соли 2028. шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои тоҷикистон. аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: бошад ки бозии дигарро аз яъне ба назари шумо бохти мунтахаби Мексикаро дар чӣ медидед? Чун дар бозие ки байни мунтахаби Мексика ва Англия баргузор гардид, дастаи Мексика як саругардан, балки ду саругардан аз дастаи Англия боло меистод.
1: Бале, мексикоиҳо ҳамчун мизбон воқеан ҳам дар ин чемпионати ҷаҳон тақдирнамоии олиро нишон доданд ва бозиашон дар баробари дастаи мунтахаби Англия боиси ситоиш аст. Онҳо рақобати беш хуб афзалиятнокро нишон доданд.

0: ба фикри шумо такя ба маҳорату ҳунари инфиродии бозингарон гардида мунтахаби Англия яъне ғалаба кард. Бар ҳамин назария шумо?
1: Бале. Дастаҳои пурқувваати қораи ҷаҳон ва махсусан чемпионати ҷаҳоне ки имсола ҳамагон онҳоро фаворит мешумуриданд, бозии хело заиф доштанд. Ҳамаин аз он дарак мечад ки дастаҳои заифе ки муддаӣ набуданд тайёрии ҷиддии худро барои чемпионати ҷаҳон 2026 дида буданд ва тактикаҳо ҳамон системае ки омода карда буданд ин дастаҳо боиси комёбиашон дар баробари дастаҳои

0: меҳнати кӯдакон ва издивоҷи барвақтро афзоиш диҳад. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақрибан 25 нафар аз мавҷи гармии шадид фавтиданд. Ҳарорат дар беш аз 20 иёлот аз 38 дараҷа боло рафтааст, хабар медиҳад нашриёти The Guardian. Шумораи бештари фавтидагон дар Нью-Ҷерси ба қайд гирифта шудааст, ки дар он ҷо 22 нафар фавтиданд. Ба гуфтаи мақомот, ҷасадҳо дар хонаҳои бекондисионер, дар наздикии биноҳои истиқоматӣ, дар кӯчаҳо ва дар мошинҳои таваққуфшуда пайдо шуданд. Боз як марги марбут ба гармӣ дар Иллинойс ба қайд гирифта шудааст. Дар чорабиниҳо бахшида ба рӯзи истиқлолият дар Вашингтон 51 нафар аз сабаби гармӣ ба ёрии тиббӣ ниёз доштанд, ки 12 нафари онҳо дар беморхонаҳо бисарӣ шуданд. Як рӯз пеш намоишгоҳи National Mall пас аз он ки 44 меҳмони дигар бемор шуданд, муваққатан баста шуд. Анҷоми ахбор.
1: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. Ҳамарӯза дар нашри Ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дарушанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфидӣ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид менамояд ки ҳамеша дар ёд бояд дошт дар замони рушди пуравҷи илму техника технологияҳои нав алалхусус технологияҳои иттилоотӣ ва қувват гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ бе омӯзиши забонҳои хориҷӣ алалхусус забонҳои русӣ ва англисӣ тайёр кардани мутахассисон ва коршиносони ҷавобгӯи талаботи имрӯзаи ҷаҳонӣ афзудани сарватҳои моддию маънавӣ ва ишғол намудани мавқеи сазовор дар байни давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон хеле мушкил аст бо ин мақсад дар назар аст ки то охири соли равон шабакаи алоҳидаи телевизиони таълимии забонҳои хориҷӣ таъсис дода шавад чунин иттилоъ дод имрӯз раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон носир саидзода зимни нишасти матбуоти ин ниҳод имрӯз дар ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиш баргузор гардид дар ин хусус аз ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон иттилоъ доданд дар ҳамоиш иброз гардид ки қабули ин ҳуҷҷати муҳим аз нигоҳи сиёсӣ бозгӯи сатҳи баланди эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон буда натиҷаи татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷӣ муваффақ сулҳҷӯёна ва созандаи давлат арзёбӣ мегардад аз ҷониби кормандони агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар дар таҳрири нав анҷом дода шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳат тоҳирова
1: зимни нишасти хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати кишвар шералӣ хоҷазода иттилоъ дод ки дар таҳрири нави феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест ба гуфтаи номбурда ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихию фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки тоҷикистону фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд
2: ёдгориҳои мансуб ба давраи антиқа ва таъсирҳои рӯйсангӣ аллакай рӯи кор омадаанд ки инам албатта аз он далолат мекунад ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат сарзамин як хазинаи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ на танҳо дар кишвар балки дар минтақа ба шумор меравад
1: аксари бозёфтҳои таърихию фарҳангии минтақаи лахшро тасвирҳои рӯисангӣ ташкил мекунад ва барои номнавис кардан дар феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакат пешниҳод гардидааст гуфт шералӣ хоҷазода директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурӣ
2: тасвирҳои рӯйсангӣ дар мавзеъҳои ноҳияи лахш шаҳрҳои асримиёнагӣ инам бевосита дута шаҳраке аст ки дар ҳудуди ноҳияи лахш бозёфт шудааст ва мутаассифона солҳои тӯлонӣ онҳо аз мадди назар дур монда буданд ҳамчунин дар мавзеи водии рашт мавзеи қалаҷой ва болообиён инҳо ёдгориҳои меъморӣ ҳастанд ки мансуб ба давраҳои асри миёна яъне ба давраи сомониён дахл доранд аз ин 17 адад ёдгориҳое ки бевосита гуфтем ин таъсирҳои рӯйсангӣ ҳастанд
1: дар идомаи нишаст аз ҷониби директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати мамлакат шералӣ хоҷазода махсус таъкид карда шуд ки ҳангоми аз нав ба қайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ баъзеи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мавриди тахрибкорӣ дар баъзеи шаҳру ноҳияҳо қарор гирифтааст номбурда ин қазияро чунин шарҳ дод
2: ин бевосита дар ҳудудҳои шаҳри турсунзода шаҳри ҳисор шаҳри ваҳдат ва ноҳияи нуробод мавриди ба қайдгирӣ анҷом дода шуд ки агентӣ дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахлдори соҳавӣ ҷиҳати бартараф яъне ки раф намудани камбудиҳои болозикр аллакай корбарӣ карда истодааст
1: дар фароварди кори нишаст директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурӣ аз ҳамкориҳои муштараки ниҳодҳои дахлдор бо агентӣ ёдовар шуда махсус таъкид дошт ки айни замон корбарии ёдгориҳои таърихиву фарҳангии тахрибшуда идома дорад малоҳат тоҳирова радиои тоҷикистон
3: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: ҳафт кишвари иттиҳоди ОПЕК плюс дар моҳи август ба мувофиқа расиданд, ки истеҳсоли муштараки нафти худро ба андозаи 188 ҳазор баррел дар як рӯз афзоиш диҳанд. Ин ба пешниҳоди бозор дар пасманзари коҳиши нархҳо ба сатҳи пеш аз ҷанг бо Эрон мусоидат мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: گروه هفت کشوری استحصال کننده اوپیک روزی یک شنبه اعلان کردند که آنها ماهی آینده استحصالات را به اندازه 188 هزار بریل در یک روز افزایش میدهند. این پنجمین ماهی پی در پی است که اعضای اتفاق برای باز کردن لوله‌های نفت راضی شدند. این قرار که در جلسه ویرتوالی قبول شده است با عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان تاثیر می‌رساند و ادامه تدریجی کاهش اختیاری استحصالات را که همین کشورها در سال 2023 اعلان کرده بودند ادامه می‌دهد. خبر میدید یورانیوس. در ایسارات این گروه گفته می شود کشورها به نظارت و ارزیابی وضعی بازار ایدامه می دهند و در دایره تلاش های پیوسته خود برای نگاه داشتن ثبات آنها اهمیت روش احتیاط کارانه را تصدیق کردند. نرخ نفت خام برند که نشان دهنده بین المللی است در آغاز سودای شام یک شنبه از 72 دلار برای یک

0: коршиносон бар ин назаранд ки нархи нафт дар ҳоле ки музокиракунандагони эрон ва иёлоти муттаҳидаи амрико кӯшиш мекунанд ки ба созишномаи ниҳоии сулҳ бирасанд коҳиш меёбад. Нафти хоми бренд ки дар иртибот ба ин ширкати Global Energy тахмин мезанад ки истеҳсоли нафт дар кишварҳои халиҷи форс то се моҳаи аввали соли 2027 пурра барқарор нахоҳад шуд ва таҳлилгарон ҳушдор медиҳанд ки таъсири ҷанг ба хароҷоти созишворӣ ва хароҷоти умумии хонаводаҳо метавонад пас аз имзои созишномаи расмии сул муддати тӯлонӣ боқӣ монад. Ҳафт кишвари истеҳсолкунанда ки таъкид карданд дар сурати тағйир ёфтани вазъият метавонанд афзоиши истеҳсоли худро боздоранд ё баръакс кунанд ва 2 август бори дигар мулоқот хоҳанд кард. Дар иртибот ба ин коршиносони энергетикӣ борҳо ҳушдор дода буданд ки нархи сӯзишворӣ ва арзиши молҳои истеъмолӣ пас аз анҷоми низо эҳтимолан баланд боқӣ хоҳад монд. Хабар медиҳад Синхоа.
1: Реал Мадрид дар сомонаи расмии худ аз ба даста пайвастани ҳимоягари рост Дензел Думфрис аз Интер хабар додааст. Шартнома бо ин футболбози ҳоландӣ то 30 июни соли 2030 амалӣ мекунад. Қаблан расонаҳо хабар дода буданд ки бошгоҳ барои ин бозигари 30-сола 20 миллион евро пардохт хоҳад кард. Тибқи иттилои Трансфермак, арзиши бозии ин бозингар 25 миллион евроро ташкил медиҳад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олофта Шарипова.
0: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 22-24 дараҷа, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 26-41 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакӯҳ шабона 15-20, рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш. дар минтақаҳои шарқиин вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқиин вилоят ҳаво шабона 15, рӯзона 15-20 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
4: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Рахмон.

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد.

0: истории адаби аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори ҳафтум.
1: ман инҷо мехоҳам чанд маълумоте оид ба Хошоков пайдо кунам. ман сабаби куштори ӯро таҳқиқ дорам. шавҳари шумо шарики тиҷоратии ӯ буд. ҳамчунин бо зани ӯ хеши низ дошт. бинобар ин гумон мекунам, ки шумо низ маълумоте дошта бошед. аслан аз марги Хошоков ягон зарра ғамгин нестам. на танҳо ман, балки тамоми деҳа ба ӯ нафрат доштанд. ӯ аслан аз ҳамон муттаҳамҳое буд, ки бо язнаш тавассути автомати Калашников сари қудрат омад ва соҳиби ҷоҳу ҷалол шуд. дар марги шавҳари ман ҳам дасти ӯ ҳаст. мегӯянд, ки бо супориши ӯ шланги моеи тормузро суроғ карданд ва он чакида тамом шудааст. бинобар ин дар ағба тормоз надошта мошини шавҳарам ба садама дучор шудааст. махсус суроғ шудани шлангро експертиза муайян кардааст, вале ҷинояткорро касе пайдо накард. пас аз марги ӯ бизнесаш пурра ба дасти Табаралӣ гузашт. мо ҳатто ягон хасро аз бизнеси шарикияшон гирифта натавонистем. танҳо як мағозаву як тарабхона, ки ба номи ман дар Душанбе буд, дар даст мондааст. ҳоло аз даромади иҷорапулӣ ҳамонҳо зиндагӣ дорем. албатта як хонаи панҷҳуҷрагие, ки ба номи шавҳарам дар Душанбе буд, барои фарзандон мерос мондааст. ҳоло дар он духтараму писарам, ки донишҷӯян, зиндагӣ доранд. шумо хона доштаед, ман бошам иҷоранишинам. барои ором кардани Лутфия, гуфт ӯ. чхел, ҳам ту. хонаро фурӯхта ба занак додам. онҳо кӯчида ба Русия рафтанд. занатон рус буд? не, бибиаш рус. пас чаро кӯчида рафтанд? инҷо зистан хатарнок буд. барои ман метавонистанд ба онҳо зиён расонанд. бинобар ин расман ман аз ӯ ҷудо шудам, то дигар ташвишашон надиҳанд. шумо чаро нарафтед? агар мерафтам, шумо бар ин хонуми зеборо намедидам, гуфт Нодир. албатта лутф мекунед. дур аз ватан ва хешу табор будан наметавонам. мегӯянд, ки шахс волидон ва ватанашро интихоб намекунад. бале, дуруст мегӯед, вале боз кас одат мекардааст. ман ҳам зодаи ин деҳа нестам, аз маркази вилоятам. инҷо арӯс шуда омадам. дар донишкадаи омӯзгорӣ бо шавҳарам таҳсил мекардем ва ҳамон вақт бо ҳам издивоҷ карда будем. инак 20 сол аст, ки дар ҳамин деҳа истиқомат мекунам. мебахшед, ки аз мавзӯи суҳбат дур рафтем. ман як чизро дар бораи ҳаёти Хошоков фаҳмиданиам. ӯ чӣ шуғли ғайриоддӣ дошт? ӯ ба мисли навтоҷикон аслан маишатро дӯст медошт. вақти холияшро ба шаробу кабоб ва духтарон мегузаронд. ба як маълумоте, ба ғайри зани расмияш боз 7 зани ҷавон дошт. дигарон мегӯянд, ки занҳои ӯ аз ин ҳам бештаранд. ба ғайр аз Душанбе, боз дар маркази ноҳияву вилоят ва ҳатто дар Хуҷанд ҳам зан доштааст. боре шавҳарам гуфт, ки ин нохалаф бо духтарони ноболиғ, ки зирдастонаш меоварданд, ишқварзӣ мекардааст. шавҳари ман аз ин рафтори ӯ нафрат дошт ва мехост бизнесашро ҷудо кунад. шояд ҳамин боиси марги шавҳарам шуд. оҳи сарде кашид Лутфия. Нодир беихтиёр аз дасти Лутфия гирифт ва панҷаашро фишурда гуфт: тақдир ҳамин будааст. аз тақдир гурез нест. бар сари фарзанди инсон ҳар чи ояд бигзарад.
2: баъди чанде ба деҳаи Сурх Камар расиданд. Лутфия мошинро дар назди бинои хуштарҳи ду ошёна ман кард. омадем. фароид гуфт Лутфия. ба куҷо? ҳайрон пурсид Нодир. ба хонаи мо. шумо пагоҳ бармегардед ку. шаб инҷо меистед. меҳмондориятон мекунам. гусфан кушта. ё шумо фишори хун дореду буз мехӯред. не, ман гӯшти гусфанду буз намехӯрам. бешӯхӣ мегӯед. шумо зиён меоварам нагӯед. бузу гусфанди парвошуда ҳаст. ҳар вақте ки комиссия омад, кушта зиёфат медиҳам.

соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи хушоиди Истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Истиқлолияти давлатӣ бузургтарин дастоварди миллати тоҷик буда, барои рушду пешрафт, ободӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ заминаи устувор фароҳам овард. Бо баракати Истиқлол, фарҳангу ҳунари тоҷик рӯ ба рушд ниҳода, дар гӯшаву канори кишвар боргоҳҳои фарҳангӣ буньёду обод гардиданд. Имрӯз дар барномаи хуршоиди Истиқлол аз яке аз чунин марказҳои фарҳангӣ, кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг ба шумо чанд маълумот пешниҳод мекунем, ки дар тарғиби фарҳанги миллӣ ва парвариши истеъдодҳои ҷавонон нақши арзанда дорад.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Истиқлолияти давлатӣ на танҳо рамзи озодиву соҳибихтиёрии миллат, балки сарчашмаи эҳёи фарҳанг, ҳунар ва худшиносии миллӣ мебошад. Маҳз дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ арзишҳои фарҳангии тоҷикон эҳёи тоза ёфта, барои рушду номои санъату адаб ва истеъдодҳои ҷавон имкониятҳои фаровон муҳайё гардиданд. Ноҳияи Ховалинг, ки бо таърихи пурғановат, табиати дилфиреб ва фарзандони номвари худ машҳур аст, имрӯз низ яке аз марказҳои фаъоли фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин гӯшаи сарсабзи ватан анъанаҳои неки миллӣ пост дошта шуда, суруду мусиқӣ, рақсу ҳунар ва дигар арзишҳои фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар ин миён кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг ҳамчун маркази муҳими фарҳангиву маърифатӣ дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон, ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва муаррифии ҳунари волои тоҷикон саҳми арзишманд мегузорад. Ин даргоҳи ҳунар имрӯз низ бо фаъолияти пурмазмуни худ чароғи фарҳангро фурӯзон нигоҳ дошта, дар таҳкими ифтихори миллӣ ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷик нақши муассир дорад. Доир ба омодагии кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг ба ҷашни бузурги миллӣ, 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи ҷавонони ноҳияи Ховалинг ба фарҳангу ҳунар, роҳбари қасри фарҳанг Зувайдзода Худойдод чунин ибрози андеша намуд.
3: Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои миллати тоҷик муқаддастарин ва арзишмандтарин дастоварди таърихӣ мебошад. Маҳз дар партави истиқлолият давлатдории миллӣ таҳким ёфт. Сулҳу ваҳдати миллӣ пойдор гардид ва барои рушди тамоми соҳаҳо аз ҷумла фарҳанг заминаи мусоид фароҳам омад. Аз ин рӯ ҳифзу гиромидошти истиқлолият вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст. Дагӣ ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолият бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои омодагиро тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба роҳ мондааст. Барномаҳои фарҳангию фароғатӣ, маҳфилҳои адабӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, консертҳои идона ва дигар чорабиниҳо омода гардида истодаанд. Ҳадафи мо дар сатҳи баланд таҷлил намудани ин ҷашни муқаддаси миллӣ мебошад. Таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳанг ва ҳунар. Ҷавонони ноҳияи Ховалинг имрӯз ба фарҳанг, ҳунар ва арзишҳои миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо дар маҳфилҳои ҳунарӣ фаъолона иштирок намуда, бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ барои рушди фарҳанги миллӣ саҳм мегузоранд. Иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ. Ҷавонони ноҳия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман, фурӯғи сӯҳби донои китоб аст ва дигар озмунҳо фаъолона иштирок варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. Ин нишон медиҳад, ки дар ноҳияи Ховалинг جوانانی با استعداد و صاحب معرفت و کمال میرسند. در باره ساختمان بینای نوی فرهنگ، ساختمان بینای نوی فرهنگ ادامه داشته، کارهای ساختمانی مطابق نقشه پیش برده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن آن برای رشد فعالیت فرهنگی، برگزاری چورابینی های سطح بلند و دستگیری استعدادهای جوان امکانیت های بیشتر فراهم خواهد شد. در فرجان تمام مردم شرفمند تاجیکستان و ساکنان ناحیه خوالین را به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته، برایشان صلح و ثبات، وحدت ملی، فیض و برکت و پیشروی و آبادی را آرزو می نمایند.
0: چی گونه یکی زبایدزاده خدایداد راهبری کاخ فرهنگ ناحیه خوالینگ ابروز داشت، یکی از دستاوردهای ارزشمند دورانی صاحب استقلالی در ناحیه خوالینگ بنیاد بینای نوی قصر فرهنگ می باشد که عین زمان کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد. این انشاءات محتشم نشانه توجه دولت به رشد فرهنگ و هنر و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای اهل صنعت می باشد. بنیاد چنین یک کاخ زمانوی دلیل روشن آن است که در سیاست دولتی استقلالیت دولت، فرهنگ همچون رکن مهم خودشناسی و پیشرفت جامعه جایگاه خاص دارد. با استفاده دادن این بنا برای رشد استعدادهای جوان، برگزاری چورابینی های سطح بلند و معرفی فرهنگ غنی تاجیک در ناحیه خوالینگ امکانیت های باز هم بیشتر فراهم خواهد آمد. قصر نوی فرهنگ نه تنها یک انشاءات محتشم، بلکه رمز آبادکاری و ثمره نعمت بزرگ استقلالیت دولتی می باشد.

Истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик на танҳо рамзи озодӣ, балки сарчашмаи бунёдкорӣ, пешрафт ва эҳёи фарҳанги миллӣ мебошад. Маҳз бо файзу баракати истиқлолият дар тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ҷумла ноҳияи Ховалинг, иншооти муҳими фарҳанги бунёд гардида, барои рушди санъату ҳунар шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. Бо итминон метавон гуфт, ки сохтмони қасри нави фарҳанги ноҳияи Ховалинг низ яке аз самараҳои арзишманди даврони соҳиб истиқлолӣ буда, дар оянда ба маркази муаррифии фарҳангу ҳунари тоҷик табдил хоҳад ёфт. Ин буд барномаи навбатии хушреди истиқлол, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёратон бод.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: чанде пеш гурӯҳи ҳунармандони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳупов кумитаи телевизион ба радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сеюмин анҷумани байналмилалии санъати мақом дар кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Узбекистон дар баробари намояндагон аз 3 кишвари ҷаҳон иштирок намуданд. дар ҳайат ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Ситораи Кароматулло ва ҳамроҳони ӯ дутурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев, доиранавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Мурод Ҷумаев, ғижакнавоз Шавкат Оқилов, танбурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Хуршед Иброҳимов, қонуннавоз Гулҷамол Зоҳидова шомил буда соҳиби ҷои сеюм гардиданд. аз ин ғолибият дар озмон дутурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев ба мо чунин гуфт:
1: бисёр иҷрои асил буд аз тарафи мутрибон ва аз тарафи ҳамомасон ва соҳиби ҷои сеюм гашт. албатта дар он ҷо он кишварҳое ки иштирок намуданд ва мисли озарбойҷон, эрон, аз миср буданд, аз сурия буданд, аз чин буданд, ин кишварҳое ки масалан мақом доранд, ин мақоми худашонро барои анамин дақиқае ки ҷудо шуда буд 15 дақиқа ба ин шакл омода карданд ва пешниҳод. аз худи Ӯзбекистон чанд гурӯҳҳои навозандаҳо буданд, сарояндаҳо буданд ва ансамблҳои кишвари Ӯзбекистон ҳам иштирок карданд.

таври ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сироҷиддин ҷураев ёдовар шуд рақобат байни се кишвар хеле шадид буд ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ситораи кароматулло тавонист бо садои дилангезу форамаш ҳозиринро мафтун созад дар ҳақиқат шашмақом шоҳасари мусиқист ки дар зеру бами он фурӯғи орзуву омоли хештаншиносонаи ниёкун ҳифз мешавад ин жанри мусиқӣ дар ганҷинаи санъати овозхонӣ ҷойгоҳи хос ва мақоми сазовор дорад ки миллати тоҷик ифтихор аз ин мусиқӣ мекунад мегӯянд ҳама давру замон дар шашмақом аст ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст

0: имрӯзо шаш мақом бо хусусиятҳои худ маҷмӯи зебошиносии халқи тоҷикро инъикос менамояд ки бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқамандӣ дорад зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда дар он тавсифи некӣ бузургдошти ахлоқи хират ташвиқи илму дониш ахлоқи ҳамида ситоиш ишқу муҳаббат ватанпарварӣ васфи дӯстӣ васфи диёри нозанин мавқеи асосӣ дорад чунин анҷуманҳо шӯҳрати шашмақомро ба боло мебарад ҳунармандон бештар талош меварзанд ки иштирокчии чунин озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ бошанд доиранавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон мурод ҷумаев иштироки худро дар ин анҷуман чунин ёдоварӣ намуд
1: санаи 23 июн аз тоҷикистон мо як гурӯҳ бо ҳамроҳи ситораи кароматулло давлати ӯзбекистон ба шаҳри намангон ба форуми мақом иштирок кардем дар байни си давлат мо ҷои сеюма гирифтем мо хурсанд он ки уна си давлата мубайнаш ба дуюм гирифта якум гирифта бисёр кори мушкил мо хушбахттарин инсоно ки кадом соле ки наравем ё ҷои якума мегирем ма аз ин хурсанд мо дар сатҳи олӣ баромад кардем барои он ки журиоям гуфт ки бисёр олӣ баромад кардетон гуфт то виргули точка боша мо дида баромадем гуфт ҳамашаро дараҷа олиш ба навохтитон хондитон гуфт ман бисёр мехостам ки дар тоҷикистонам форуми мақом гузаронда шавад аз дигар давлатҳо мудамад баромад кунам моҳам иштирок кунем ҷавонҳоро тарбия кунем сатҳи баланд

0: шашмақом санъати асили тоҷикон намунае аз таърихи мусиқии ниёкони мо аст. Мо аз ин ганҷинаи бебаҳо дурдона мечинем. Дурдонаи савту наво, бо шунидани ин созу ово, мо ба гузаштаи дури дур назар меафканем. Бори дигар бовар ҳосил мекунем, ки тоҷикон воқеан дорои таъриху фарҳангу санъати асил ҳастанд. Вобаста ба ин гуфтаҳо, ҳоло андешаи ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ситораи Кароматулоро мешунавем.
1: Дар шаҳри Намангони Узбекистон фестивали байналмилалии форуми мақом муро даъват карданд. Мо чун ҳар вақта тамрин кардем ва як 6-7 навозанда. Онҷо зиёда аз 80 давлати дунё буд, ҳам мусиқишиносон, мақомшиносону, музиканту, овозхону, теоретико, масалан, олимо будад ва дар мобайни ин давлат, 25 давлат нарнамоӣ кард. Ҳаму трибун будан, ҳам ансамбл ва яка хона будан. Мо низ дар онҷо иштирок доштем. Рӯзои чорабинӣ аз 23-юм то 27-уми июн баргузор гардид. 23-юм кушодашаи буд, 24, 25 рӯзи озмун. 26-юм рӯзи ҷамъбаст буд, форуми мақом. Дар кушодашаи низ моро концерт доданд. Дар 23-юм бо иштироки президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва бо аҳли санъаткорони Узбекистон буданд ва мо як концерти хубам доданд ва оғоз шуд. Ва дар анҷомаш боз ҳам як концерт барпо намуданд ва ҷоизаҳоро тақдим карданд. Ва ман яке аз иштирокчиёни озмун будам. Дар онҷо ман амали дугоҳ иҷро кардам. Талқини дугоҳ ва бебокча, се асар. Шартҳои озмун ҳамин гуна буд, ки ҳар як аз 15 дақиқа вақт дошт. Яъне дар 15 дақиқа бояд худатро дар онҷо нишон бидиҳем. вақтам камтар буд, аммо мо интихоб кардем. Мо силсилаи дугоҳро интихоб кардем. Дар онҷо 5-6 асар дорад, яъне аз ҳисобе ки ба мо дақиқа кам доданд. Фақат гирифтем амали дугоҳ ва талқини дугоҳ ва бебокча. Бисёр дар сатҳи баланд буд аз дигар давлатҳоам, аз Корея, Муғулистон, Нигерия, Нидерландия, Хитой, Эрон, Узбекистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Қазоқистон ва ғайраҳо бисёр буд. Бисёр дар сатҳи баланд. Албатта ҳар кор мушкилии худро дорад ва ман 17-18 сол мешавад, ки дар ин касб фаъолият мекунам. Яъне аз хурдӣ хондам ва дар консерватория хатм кардам ва баробарди он дар академияи мақом таҳсил кардам ва то ҳозир идома дода истодаам бо устодам Хуршед Иброҳимов. Мушкил аст. Агар жанри мақомро пайваста тамрин накунӣ, наметавонӣ. یعنی فراموش می شود. چنان مشکلی ها دارد که پیوسته باید تمرین نمود. بسیار مشکل بود چون که در میانی دیگر دولت های نیز برامد کردن بسیار مشکل است. من بسیار کوشش نمودم. پیوسته تمرین نمودم که در اونجا رفته برامد کنم یک قوت یعنی روی که داشتم که من باید این جنر مقام رو فرهنگ تاجیک رو در عرصه بین المللی در سطح بلند معرفی کنم و این گونه هم شد و خوشبختانه در بین همین قدر دولت زیاده از 30 دولت دنیا که هر یکی آنها فرهنگ و ملت خودشان را نشان دادند من نیز در برابردی آن بودم و ما را لایق دانستند در جوی سیوم. حیات حکمان بودن از 8 دولت دنیا، از فرانسه بودن، از کانادا بودن، از آذربایجان بود، از ازبکستان بود، از عربستان و از چند دولت دیگر. من فکر میکنم هر کسی غلبیت میبراید خودش درک مینماید چی گونه حسی دارد و وقت مخصوصا که دولت خودت را در دیگر دولت معرفی مینماید در سطح بین المللی البته یک غرور ملی و یک حس وطن دوستی مرا وادار کرد که وطن خودم را معرفی نمایم.

ششмақом беҳтарин ва волутарин ганҷинаи миллати тоҷик аст. Мо бояд ин ганҷро эҳтиёт кунем ва боз бехалал ба фардоиён бирасонем. Як ҷаҳон маъност андар ششмақоми тоҷикон. Лаззати дуньёст андар ششмақоми тоҷикон. То арӯси шеър зиннат ёфт аз оҳанги хуш, бас фараҳ афзост андар ششмақоми тоҷикон.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи фурӯғи шаш мақом. Дар хизмати шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашири Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар шоду муваффақ бошед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд.

0: шунавем.
1: АФ на танҳо санади ҳуқуқӣ, балки таҷассуми иродаи сиёсӣ, инсондӯстӣ ва башардӯстонаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ, татбиқи боз як иқдоми башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шаҳрвандони мамлакат мебошад. Хиради азалӣ, сиёсати инсондӯстона ва андешаи бузурги миллатсозии пешвои маҳбуби миллат имкон фароҳам овард, ки ин қонун ба 18038 нафар маҳбус татбиқ гардида, ҳазорон нафари онҳо ба ҳаёти ором осоиштаи худ баргарданд. Ин навбат дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ нисбат ба 515 нафар зан, ки дар муассисаи тарбиявии 3-8 сараёсати иҷрои ҷазои ҷинояти вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак адои ҷазо менамуданд, татбиқ гардид.
2: Муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз салоҳияти конститутсионии худ борҳо бо роҳи аз адои ҷазо озод намудан ба маҳкумшудагон имконият доданд, ки ислоҳ шуда роҳи ростро пеша намоянд ва зиндагии орому осуда ва корҳои созанда машғул шуда имконият ва неъматҳои даврони истиқлолиятро қадрдонӣ намоянд.
1: Субҳи имрӯз дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ аз зиндони занонаи шаҳри Норак 296 зан аз идомаи иҷрои ҷазо озод гардиданд, ки аз онҳо 4 нафар шаҳрванди хориҷӣ, 3 каси дигар ноболиғ мебошад. ҳамзамон муҳлати ҷазои адонагардидаи 219 нафар маҳбусони ин муассиса кам карда шуд. Нафароне, ки имрӯз аз ин муассиса озод шуданд, ташаббуси инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намунаи олии башардӯстӣ арзёбӣ карда, бо ашки шодӣ сипосу миннатдории хешро баён карданд.
3: Аввалин дараҷа ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. баъдан ҳаминро қайд карданиям, ки на ин ки занҳое, ки дар озодӣ ҳастанд, балки занҳое, ки дар муассисаи ислоҳӣ қарор доранд, таҳти назорат, ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат қарор доранд. чашми давлат негибин аст. давлат соҳиб дорад. давлат президент дорад. давлат пешвои меҳрубону ғамхору бахшандаи мардуми худро дорад.
1: ашки шодӣ истиқболи гарми наздикон аз озодии маҳбусони АФ шуда нишон медиҳад, ки мардум ин рӯзи негро бесаброна мунтазир буданд. маҳбусон мунтазири баромадан ба озодӣ, наздикони онҳо интизори дар озодӣ дидани пайвандони худ.
4: аз иқдоми башардӯстонаи пешвои муаззами миллат бисёр шод буда хушбахтем, ки ба назди фарзандонамо бармегардем. аз кардаи худ сидқан пушаймон ҳастем.
1: ин иқдоми башардӯстона ба ҳазорҳо шаҳрвандон имконият медиҳад, ки саҳифаи нави зиндагии худро дар фазои ваҳдат, сулҳусубот ва оромии ҷумҳурӣ оғоз намоянд.
5: ман миннатдори худро ба созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён карда гуфтаниям, ки э шоҳи одил, то дунё ҳаст зиндаву ҷовид монем. мо занон ва модарони зиндониёро озод кардем. мо фахр мекунем, ки падари миллати ғамхор дорем.
6: духтари худамро имрӯз қабул кардам. به نهایت خرسندم. تشکر میگیم از جنابمون که ما را همی خیلی خرسند مون کرد. به نهایت
1: дар шароити тоҷикистони соҳиби селол, ки имрӯз дар фазои сулҳу ваҳдат ва субути сиёсӣ ба сӯи рушди устувор қадам мегузорад, ҳар як шаҳрванди бонангу номус вазифадор аст, ки дар ободонӣ ва пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорад. маҳз бо чунин ниятҳои нек, шахсони аз ҷавобгарӣ ва адои ҷазо озод шуда низ бояд ин фурсати нодирро ҳамчун оғози марҳилаи нави зиндагӣ қабул намуда, бо афкори оқилона, рафтори намунавӣ, эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва қонуният, инчунин меҳнати софдилонаву созанда ҷомеа собит созанд, ки онҳо ба бовари давлат сазовор мебошанд.
7: аз иқдоми навбатии башардӯстонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо рӯҳияи инсондӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба шаҳрвандон роҳандозӣ гардид, самимона изҳори миннатдорӣ менамоям. ин бахшоиши башардӯстона барои мо имкон аз нав оғоз кардани зиндагӣ, ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба оғӯши гарми оилаю ҷомеаро фароҳам меорад.
8: пешвои миллат, президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манро дар қатори ҳазорҳо нафар маҳкумшудагони дигар АФ намуданд. минбаъд ба чунин амалҳо роҳ надода, бо як нигоҳи нав ва нияти нек зиндагии худро дар ҳалқаи оилаам оғоз намуда, дар хизмати падару модар ва ватани азизам бошам.
9: дар пушти дарвозаи муассисаи ислоҳӣ, байни издиҳоми чашминтизор,
1: مادری با چشمانی پر از امید هر لحظه رو با تپیش دل می

0: шуморад. Дастонаш беихтиёр ба ҳам гиреҳ мехӯранд, аммо нигоҳаш аз дарвоза канда намешавад. Солҳо интизорӣ, шабҳои пур аз орзуи дидори фарзанд имрӯз ба воқеият табдил ёфт. Руқия Собирова чун дигар волидайн ва наздикону пайвандони озодшавандагон аз субҳи Содиқ ба пешвози ҷигарбандаш омада, фурсати бисёр ҳасосу фараҳбахш ба озодӣ рухсат шудани фарзандашро интизорӣ кашид. ӯ аз хурсандӣ ашки шодӣ рехт ва дар ҷавоб ба иқдоми беназири инсондӯстонаи сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз дошт.
1: ҳами ҷаноби мора, мора дистгирӣ кард, мора хурсанд кард, Худованд хурсандаш кна, Парвардигор садсолаш кна, амри дирозаш бдия, тани сиҳаташ бдия, бедардиш бдия, беғамиш бдия, ай кули офато, балоҳо, беморову мушкилову ғамову дарду нигаҳдораш боша, ҳамеша сарбуланд боша, мора хурсанд ки аз Парвардигор ҳамеша хурсандаш кна, давлати мо тенҷӣ ва амонӣ бошаву ҳама қа халқе ки ва ҳама қа бачае ва ҳама қа модари ра ки хурсанд ка Парвардигори карим ҳамеша нигаҳдораш боша, ҳамеша хурсанд боша ва дар тори сари мо боша ва фақат давлати мо сериву прив хурсандӣ боша ва ҳичи ғаму дарда ва болои давлати мо ва болои почои мо наёра. Ҳамияташ мун модарам, мун ҳичи шав хоҳ нестам барои бача, шав то бомдода ведорам дар ҳаққи почо до аминам. Э Худо, мегум ҳами Эмомалӣ мора садсола кна ки мора хурсанд кардааст.
0: Ба монанди ин модари мушфиқ садҳо нафар падару модар ва наздикону пайвандон ба пешвози азизони худ ба муассисаи ислоҳии 3-6 ноҳияи Ёвон омада, ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон авфи онҳое ки дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо мекарданд, намунаи барҷастаи башардӯстӣ ва хизмати софдилона бар халқу ватан арзёбӣ намуданд. Дар заминаи қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ, имсол аз муассисаи ислоҳии 3-6 ноҳияи Ёвон 1147 нафар ба озодӣ рухсат шуда, ба назди оила ва наздикону пайвандон баргаштанд.
2: Имрӯз яке аз рӯзҳои шодиву бошгоҳи хурсандӣ барои озодшудагони муассиса ва хурсандии аҳли оила, падару модар мебошад ки бо ташаббус ва сиёсати башардӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз гуноҳҳои моро бахшиданд ва дубора ба ҳаёти нав, ба ҷамъият ва ба назди оила равон карданд.
0: Саймуҳаммад Каримов ин рӯзро солҳо интизор буд. ба гуфтаи ӯ ин иқдоми инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои садҳо хонавода шодиву умеди тоза бахшид. имрӯз барои хонаводаи онҳое ки озод шуданд рӯзи фаромӯшнашаванда аст, зеро онҳо имкони дубора оғоз кардани зиндагии шоиста ва хизмати содиқона ба ҷомеаро пайдо карданд.
3: имрӯз хурсандии мо ҳадду канор надорад, зеро бо иқдоми неку ғамхориҳои падаронаву инсондӯстонаи роҳбарияти олии кишвар, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мураттаб ва ба имзо расонидани қонун дар бораи аф гуноҳони мо маҳкумшудагонро бахшиданду моро дубора ба ҳаёти озоду осоишта муносиб донистанд.
0: Татбиқи санади АВФ на танҳо ба озод шудани маҳкумшудагон мусоидат мекунад, балки барои муттаҳид гардидани оилаҳо, таҳкими меҳру муҳаббат ва бозгашти шаҳрвандон ба зиндагии осоишта заминаи мусоид фароҳам меорад. имрӯз барои ман рӯзи нав аст. шукр мегӯям ки ин лаҳза насибам гашт. аз иқдоми башардӯстонаи пешвои миллат самимона сипосгузорам. ин АВФ на танҳо фарзанди маро ба оғӯши оила баргардон, балки умедро ба қалби мо дубора зинда кард, мегӯяд ин модар бо садои пур аз эҳсос.
4: чунин ҳадияе ба мо кард ки ягон инсонияти рӯи замин ин ҳадияро ба мо карда наметонист. дар телефон шеър навистам, роӣ кадагим ҳозир ҳам хел як дона бача дорам, як дона ҳак бачаемон озод шид. худо илоҳира умри ҷовидона бина, парвардигор ба ҳама муроду мақсадош барасонаш. мо беҳад миннатдорем муҳтарам ҷаноби олӣ.
0: ин лаҳзаҳо танҳо саргузашти як оила нестанд. онҳо таҷассумгари арзишҳои инсондӯстӣ, бахшоиш ва меҳрубонӣ мебошанд. АВФ ба садҳо нафар имкони ислоҳи хатоҳои гузашта, بازگشت به نزد پیوندان و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در پشت هر دری باز شده قصه یک مادر، یک پدر، یک فرزند و یک آیله چشم انتظار پنهان است که امروز دوباره لذت شادی زندگی را احساس می کند.
5: انجام نشر مخصوصی اخبار از رادیوی تاجیکستان اطلاع رسمی و فوری را از موج ما دریابید.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: Садреддин Айни дар бораи давраи гузаштаи Бухоро таълимоти гаронбаҳое аз худ боқӣ гузоштааст. Чунон ки худи Айни мегуфт, дар асарҳояш бисёр лаҳзаҳои тарҷумаи ҳоли ӯ инъикос ёфтанд. Павловский.
1: Солҳо мегузаранд, наслҳои нав ба арсаи корзор меоянд, асарҳои бисёр меофаранд, вале мавқеи устод ҳамеша дар баландист. Асарҳои устод мероси бои он кас ҳамеша ба ҷавонҳо таълим медиҳад, роҳ нишон медиҳад, меомӯзад. Ҷалол Икромӣ.

Абулқасим Лохутии Кирмоншоҳӣ, писари Аҳмад Илҳомии Исфаҳонӣ, таваллуд 1306 1987. Аз Лохутӣ биззот шунида навишта шуд.

Падари моҳӣ аз татарони қазон буд, аммо таваллуду касби камори моҳир дар Бухоро шудааст.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 68-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 101 FM.
1: дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддин. Имрӯз дар асоси иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф гурӯҳи аввалини зиндониён 2979 нафар ба озодӣ баромаданд. Дар ин хусус аз сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از این دانهای شهری نارک، وحدت، ناحیه یاوان و دوستی می باشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زنان تشکیل می دهند. یادآور می شویم که 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امانی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی و با استفاده از حقوقی کانستیتوسیونی لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره افرا با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون با آن امضا گذاشتند. қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳанд ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. қонуни аф ба 18038 нафар маҳкум шуда татбиқ мегардад, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманди буда 11305 нафар озод мешаванд. муҳлати адо нагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. аз 134 нафар ноболиғе, ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне, ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳким ва тафтиш қарор дорад, татбиқ мегардад. қонун марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. татбиқи барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 нашри китобҳо дар бораи хизматҳои шоистаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин намудани саҳначаҳои ҳажвӣ ҳажвнигорон аз ҷумла масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуоти вазорати фарҳанги кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ аз баргузории нишасти матбуоти ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
2: дар нишасти матбуотӣ Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги кишвар, гуфт, ки агар саҳначаҳои ҳаҷвӣ дорои мазмуни баланд дошта бошанд, мо онҳоро дар барномаҳои фарҳангӣ ҷой медиҳем. вале мутаассифона бо даргузашти ҳунарманд ва ҳаҷвнигорони шинохта ба монанди Алоуддин Абдуллоев, Убайдулло Раҷабов ва Бахтиёр Раҳимов фазои ҳаҷв дар кишвар холӣ монд.
3: мо ин масъалаи дидагӣ ҳастем барои пешрафти ҳаҷви тоҷикан баъзе нақшаҳоро дорем. албатта ман ҷамъ карда бо ҳамошон ки якбор суҳбат мекунем. мутаассифона акнун ягон кас на ҷои Убайдулло Раҷабова гирифта метавонад, на ҷои Алоуддин Абдуллоев гирифта метавонад, ҷои аз ҷумла Бахтиёр Раҳимов ҳам сабку услуби хоси худа доштан, ҷои ин кас ҳам холӣ аст. лекин боз пайдо мешаванд ҷавонҳое, ки соҳиби истеъдод ҳастанду барои холӣ намондани ҳаҷв бо пайдо мешаванд.
2: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки имрӯз дар кишвар 1364 китобхона фаъолият дорад. аз ин шумора 74 адад китобхонаи марказӣ ва 1290 адад китобхонаҳои деҳот мебошанд. бо қабул гардидани барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 141 китобхона пурра таъмиру навсозӣ ва китобдорон ба барномаҳои нави соҳа бозомузӣ карда мешаванд.
3: китоб асоси рушди маънавии миллат мебошад. имрӯз вазорат нашри китобҳоро дастгирӣ мекунад, китобхонаҳоро навсозӣ менамояд, китобхонаҳои рақамиро рушд медиҳад, фестивалҳои китоб баргузор мекунад, ҳамзамон бо вазорати маориф барои баланд бардоштани фарҳанги мутолиа ҳамкорӣ мекунад.
2: Дар идомаи нишаст, Давлат Сафар, муовини вазири фарҳанг, дар посух ба суоли рӯзноманигорон гуфт, ки ба хотири тарғиби хизматҳои шоистаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқбол аз 35 солагии истиқлоли давлатӣ, имсол маҷмуаи шеърҳо ва якчанд китоб, аз ҷумла Достони Душанбе ва Шоҳномаи Раҳмонӣ нашр хоҳанд шуд.
4: Ҳар шеъре ки эҷод карданд, ҳам дар рӯзномаи матбуоти, дар ҳам китобҳои алоҳида нашр мешавад. Мо ҳамеша дар ҳолати мушоҳида ҳастем, ки ҳар ташаббусе, ки тавассути шеър аст, наср аст, назм аст, таҳия мегардад, мо дар шакли китоб пешниҳоди хонандагон мекунем. Тавре гуфтам, ҳар қадаре ки мо дар васти истоиҷ ва ташаббусҳои силои Эмомалӣ Раҳмон муҳтарам президент китоб нашр кунем, таҳия кунем, ин кам аст.
2: Ҳамзамон дар нишаст гуфта шуд, ки пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотии фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанг феҳристи миллии мероси фарҳанги моддию ғайримоддиро ташкил кардааст. Дар феҳрист дар кадом ҳолат қарор доштани унсурҳои фарҳангӣ оварда шуда, илова бар ин маълумот дар бораи онҳо дар сомонаи пажӯҳишгоҳ ва сомонаи расмии ЮНЕСКО бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ гузошта мешавад. Инчунин зимни нишаст иттилоъ дода шуд, ки моҳи октябри соли равон дар шаҳри Душанбе бозиҳои 20-уми Делфии ҷавонони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор мегардад. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти худро дар 6 моҳи аввали соли 2026 ҷамъбаз кард. Тибқи маълумоти пешниҳодшуда, танҳо дар шабакаҳои давлатӣ телевизионӣ беш аз 55 лоиҳаи нави телевизионӣ роҳандозӣ гардидааст, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои назарраси рушди муҳтавои эфирӣ дар давраи ҳисоботӣ ба ҳисоб меравад. تفصیلاتی بیشتر در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
5: زمینی نشست خبری رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ناصر سعیدزاده ابراز داشت که در 6 ماه اول سال 2026 شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو فعالیت خود را برای انعکاس سیاست داخلی و خارجی کشور، دستاوردهای دوران استقلال، کارهای سازندگی، رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و ترغیب ارزش‌های ملی روانه نمودند. همزمان ناصر سعیدزاده تاکید کرد که در این دوره در شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی یک قطار لایحه‌های نو ایجادی و معرفتی роҳандозӣ гардиданд.
6: Дар телевизиони Тоҷикистон 12 лоиҳаи нав, телевизиони Сафина 10 лоиҳаи нав, телевизиони Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 10 лоиҳаи нав, телевизиони Илм ва табиат 9 лоиҳаи нав, телевизиони Баҳористон 7 лоиҳаи нав, Хатлон 5 лоиҳа, телевизиони Суғд 2 лоиҳаи нав. Дар лоиҳаи нав дар шабакаҳои радиоӣ, радиои Тоҷикистон 12 лоиҳаи нав, радиои Фарҳанг 11 лоиҳаи нав, Садои Душанбе 5 лоиҳаи нав, радиои Овози Тоҷик 5 лоиҳаи нав. алакай дар бахши ҳам садо, ҳам радио, ҳам телевизионҳо пахш шуда истодааст.
5: Мавзӯи истифодаи зеҳни сунъӣ дар фаъолияти расонаҳо низ дар маркази таваҷҷуҳи нишаст қарор гирифт. Ба гуфтаи роҳбарияти кумита, имрӯз унсурҳои зеҳни сунъӣ дар шабакаҳои телевизионӣ ва радиои кишвар алакай мавриди истифода қарор дошта, дар таҳия, коркард ва пешниҳоди муҳтавои иттилоотӣ нақши бештар пайдо карда истодаанд. Тавре Саидзода Носир илова намуда гуфт,
6: дар сохторҳои радиоӣ шумо дида истодаед қисмати мусиқию ҳамаи садою бо ҳама ин аз истифода барои зеҳни сунӣ аст, хеле зиёд шуда истодааст. Дар телевизионҳои мо ҳам ин хеле гӯем, ҳар як филмҳои мустанаде, ки дар мавзӯи таърихӣ дорад, шумо дида истодаед, ки қисмати таърихии филмҳои мустанад зиёдтар аз зеҳни сунӣ истифода мебаранд. Фақат гӯем, ки дар филмҳои ҳунарӣ, филмҳои бадеӣ, ки озир истифодаи зеҳни сунӣ дар мо камтар аст, мо коркард карда истодаем, аз он бояд як такмили ихтисоси гузариши истифодабари зеҳни сунӣ дар филмҳои бадеӣ, дар филмҳои ҳунарӣ истифода бурда шавад.
5: Дар идомаи нишаст инчунин масъалаи таъсиси шабакаи телевизионии махсус барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ матраҳ гардид. Роҳбарияти кумитаи телевизион ва радио аз муҳим ва саривақтӣ будани чунин шабака барои баланд бардоштани сатҳи дониши забонҳои хориҷӣ дар ҷомеа ёдовар шуда, таъкид кард, ки ба он таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешавад. Дар мавриди корҳо ва муҳлати оғози фаъолияти шабака Носир Саидзода чунин гуфт:
6: телевизиони забономӯзӣ озир дар бием қисмҳои баррасӣ дар ин самт корбарӣ шуда истодааст. алакай ҷиҳати иҷрои дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз

Разми пулодван бо гев ва туз. Ба пеши сипаҳ буд пулодван, ба тан зурманду ба бозу каман. Чу саф баркашиданд ҳар ду сипоҳ, ҳаво шуд бунафшу замин шуд сиёҳ. Таҳамтан бипӯшид бабри баён, нишаст аз бари жанда пили жиён. Баровшуфту бар маймана ҳамла бурд, зи туркон биафканд бисёр гурд. Аз он пас чунон дид пулодванд, зи фитрок букшод печон каманд. Баровехт бо туз чун пили маст, каманде ба бозу амуде ба даст. Каманбанд бигрифту ӯро зизин, баровард осону зад бар замин. Ба пайкори ӯ гев чун бингарид, сари тӯси нӯзар нагунсор дид. Барангехт аз ҷой шабдизро, тану ҷон биёрост овизро. Баровехт бо гев чун шири нар, зиреҳдор бо гурзаи говсар. Каманди биёндохт пулодванд, сари геви гурд андар омад ба банд. Нигаҳ кард рӯҳҳому бежан зиро, бадон зуру он гурзу он дастгоҳ. Бирафтанд то дасти пулодванд, бубанданд ҳар ду ба хамми каманд. Бизад даст пулоди бисёр хуш, барангехт аспу баромад хурӯш. Ду гурдик далери гаронмояро, сарафроз шери гаронсояро. Ба хок андар афканду бисбурд хор, назора барон даст чандон савор. Биомад бари ахтари ковоён, ба ханҷар бадуни макардаш миён. Хурӯши баромад зи эрон сипоҳ, намондеҷ гурд андар овардгоҳ. Фарибурзу гударзу гардан кашон, чу диданд аз он деви ҷангӣ нишон. Бигуфтанд бо рустами кинахоҳ, ки пулодвандан дар ин размгоҳ. Ба зин бар яке номдоре намонд, зи гурдони лашкар саворе намонд. Ки нафганд бар хок пулодванд, ба гурзу ба ханҷар ба тиру каманд. Ҳама размгаҳ сар ба сар мотам аст, бадин кор фарёд рас рустам аст. Вазон пас хурӯшидану нола хост, зи қалбу чапи лашкару дасти рост. Гумоне чунон бурд гударзи пир, зи рӯҳҳом ваз бежани шергир. Ки гум шуд зи гударз ҳар ду писар, бинолид бар довари додгар. Ки чандин набиру писар доштам, ҳаме сарзи хуршед бугзоштам. Баразм андарун пеши ман кушта шуд,

аз кулоҳу камар, дариғо аз он навҷавонони ман, чунон хира шуд бахти хандони ман. Камар баркушоду кулаҳ баргирифт,

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: مخلصانی عزیز، برنامه نوبتی را با 180 سالگی کمپوزیتور و دیریژور ایتالیایی ریکاردو دریگو می‌بخشیم. با ما باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ричард Евгеньевич Дриго 7 июни соли 1846 дар шаҳри Падуяи Италия чашм ба дунё кушодааст. Аз хурдӣ ба мусиқӣ майлу рағбат дошта, дар зоодгоҳаш ба сифати навозандаи пианино фаъолияташро сар карда, ба зудӣ ба иншои романсу вальсҳо мепардозад. Сипас баъди хатми мактаби миёна, таҳсилро дар консерваторияи ба номи Бенедетто Марчеллои шаҳри Венеция идома дода, онро соли 1864 хатм мекунад. Рикардо Дрига шогирди композитори машҳур Антонио Буцсола буда, устодаш бошад дар назди бастакори маъруф Гаентано Данисети таълим гирифта буд. Мавриди зикр мебошад, ки Рикардо Дриго сараввал муддате ба сифати репетитор дар Гарибалди театри Падуя кор карда, маҳз аз ин ҷо фаъолияти дирижориаш сар шудааст. Дар соли 1868 бошад, дар ин театр нахустин операи Дриго Дон Педрои Португалӣ ба саҳна гузошта шуда, дар даҳсолаи минбаъда бошад ӯ бо комёбӣ дар саҳнаҳои калони театрҳои бузурги Италия дирижорӣ намудааст. Аз ҷумла якчанд операи Вагнерро дар театри овозадори Ласкала ба намоиш гузошта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз осори қаҳрамони барнома якҷоя бишнавем ва даме аз олами паҳновари мусиқии классикӣ баҳравар гардем.

Рикардо Дриго аз оғози солҳои 70-уми асри 19 ҳамчун дирижёр дар театрҳои операи Венеция ва Милан кор карда, соли 1879 бо даъвати дирексияи театри Императори дирижёри операҳои итолиёвӣ дар Петербург гашт. Соли 1886 ба сифати дирижёр ва композитор дар театри балети Императори Петербург, ҳозира театри Мариинск ба кори худ идома дод. Мавриди таваҷҷӯҳ мебошад, ки зери роҳбарии Рикардо Дриго дар ҳамкорӣ бо балетмейстерҳо Мириус Петин ва Лев Иванов балетҳои бастакори шинохтаи рус Пётр Чайковский зебоандомҳои хуфта дар соли 1890, Шилкунчик дар соли 1892, асари оҳангсоз Александр Глазунов Раймунда дар соли 1896 ба саҳнаи колони театри Петербург гузошта шуд. Ҳар ду композитор ба истеъдоди Рикардо Дриго баҳои баланд доданд. Дар дафтари хотираҳояшон дар бораи сафараш бо меҳр нигошта буд. Ман бори аввал ба кишвари хеле дуру бароям тамоман бегона Россия сафар кардам ва он хушбахтона бо тамоми назокаташ ватани дуюми ман гашт. Метавон изҳор кард, ки маҳз дар Россия дастовардҳои калону арзанда насиби ин композитор гашта, худаш иброз дошта буд, ки ман тадриҷан ба санъати балет шинос гашта, хусусан мусиқии балет маро мафтун мекард. Мусиқии онро дар авҷи камолот дар Россия дарёфтам. Низоми мавҷудаи мусиқии композитории балет хеле хуб ба роҳ монда шуда. Мутахассисони соҳибкасб пурра ба ин соҳа сафарбар шуда буданд. Ҳамчунин талаботи мухлисон дар сатҳи баланд қарор дошта, чунин вас боиси илҳоми эҷодӣ гашта буд. Мусиқишиносон менигоранд, ки композитори соҳаи балет Рикардо Дриго дар эҷодиёташ бештар зери таъсири композитори машҳури фаронсавӣ Лео Делиб монда буд. Худи оҳангсоз дар дафтари хотираш нигошта буд, ки вақте ки ман бори аввал асари капеллияи Делибро шунидам, ба зудӣ дарк кардам, ки барои балети бадеии воқеӣ чӣ лозим мебошаду чӣ гуна мусиқӣ бояд онро оро диҳад ва чӣ тавр драма ва рақс балетро зебуфари дигаре мебахшад. Дар ояндаи фаъолияти ман капеллия ҳамавақт ба сифати раҳнамо хидмат карда, ман ба қадри тавон ба ин идеали мусиқии хореографӣ такя менамудам. Албатта таъсири Лео Делиб ба ин оҳангсоз кам нест, аммо усули офариниши ин композитор мустақил буда, мусиқиҳои балетҳои Дриго зебою нафис дилнишин буда, ба қалбҳо тезтар менишинанду барои рақсҳои классикӣ бисёр мувофиқ мебошанд. Масалан, балеташ Арлекинада дар соли 1900, махсусан қисмати серенада ва вальсаш хеле дилосою ҳирфаӣ омада шудааст, ки то ҳозир мухлиси худро дорад. Шунавандаҳои иззатманд, ҳоло биёед аз офаридаҳои ин композитор дилшод гардему баҳравар шавем.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир. шунавандаҳои азиз, дар хатти эҷодии Рикардо Дриго Навгониу комёбиҳо кам набуда, аммо имкониятҳои композитори ӯро бемаҳдуд шуморидан лозим нест. Албатта Дриго як силсила партитураҳои ҷолиби балетиро офаридааст, ки онҳо масалан театрҳои Петербург ва Москваро зеб дода буданд. Дар саҳнаҳои театрҳои бо нуфузи русӣ балетҳояш амсоли Бешаи пурнакҳат, Тумор, Наи сеҳрнок, Флора, Гавҳари ноёб, Ишқи гулу булбул ва Арлекинада ба муваффақияти бузург ноил гашта буданд. Оре, Дриго хусусан дар таърихи санъати мусиқии хореографии рус бештар ҳамчун иҷрокунанда ва дирижёр маъруф шудааст. Маҳз бо номи Рикардо Дриго ҳаёти саҳнавии балетҳои Пётр Илич Чайковский шӯҳрати тоза гирифтанд. Байни ҳар ду ҳамкорӣ ва муносибати дӯстона оғоз ёфта, асарҳои ҷолиб рӯи саҳна омаданд. Мумкин аст, ки Дриго ба таври пурра ғояҳои инқилобию тозакориҳои Пётр Чайковскийро дар самти балет дарк накарда бошад ва ё онҳоро на ҳама вақт амалӣ карда бошад. Вале далел он аст, ки Дриго ба умқи самту роҳи инқилоб кардаю буньёднамудаи Чайковский сарфам рафта, ба қадри тавон онро амалӣ кард. чунин масъулияти бузург ба дӯши ӯ афтода буд. Бо комёбии чандин асарҳои Чайковскийро Рикардо Дриго ба саҳна гузошта буд. Ҳатто пас аз марги композитор Пётр Илич Чайковский, балети «Кули қувон», ки ӯро Рикардо Дриго таҳрир намуда, дар саҳнаи Петербург аз нав ба намоиш гузошт, ки ин таҳрир аз ҷониби ҳамагон баҳои баланд гирифт.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар авҷи комёбиҳои хеш Рикардо Дрига ба кишварҳои мухталифи Аврупо сафар карда, намоишу спектаклҳои калонро дар Италия ва Испания дирижорӣ менамуд. Ҳамчунин балетҳои ӯ ба мисли Наи сеҳрнок, Дурдона, Тумор, Арликинада ва чанд операш мас он солҳо аз баракати он сафарҳояш шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифтанд. Қобили зикр мебошад, ки новобаста ба сафарҳои зиёди эҷодиаш ӯ беш аз 40 сол дар Россия кору зиндагӣ карда, танҳо соли 1920 ба шаҳри Падуя баргашта, ҳамоно эҷодро идома дод. Дар миёнаи солҳои 20-уми асри 20 дар шаҳри Падуя ӯ ният дошт оперетаҳои навро ба саҳна гузорад, аммо ин нақшааш амалӣ нагашта, танҳо дар соли 1929 охирин операш Гули сафед бар либреттаи Енрико Голишаниро омода намудаю он дар театри Верди ба саҳна гузошта шуда, 9 феврали соли 1929 зери роҳбари Уго Бенвенути ба комёбӣ иҷро шуда буд. Рикардо Дриго дар санаи 1 октябри соли 1930 дар Падуя чашм аз олам пӯшид. Ҷаҳони инсониро боз як композитори маъруф тарк карду ба одами як олам ганҷинае ба ёдгор гузошт. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашери шариф ва рови суҷидаи раҳмон. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар. Хонаободу сарбаланд бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. шунавандагони муҳтарам, ҳоло сабти намоишномаи театри академияи драмаи тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Александр Гелман машварат шунавед.

0: таклиф мекунам. Моро лозим меояд ки ба яке аз аъзоёни комитети партиявӣ супурда шавад. Ба бригадаи Рафиқ Потапов рафта, бо рафиқон гапзанон кунад, фаҳмонад. ва ман боварӣ комил дорам ки баъд аз ин мубоҳиса олам гулистон мешавад.
1: ман умуман гумон мебарам ки рафиқон дар сари ҷаҳл аз мукофот даст кашиданд.
0: бале.
1: дар ҳоли ҳозир бошад, аз карда пушаймон шуда, дилашон пулро гирифтан мехоҳаду, лекин шарм медоранд. салоҳи корро бояд ҷуст, рафиқон, то ки онҳо хандахариш нашаванд. ин аст масъалаи реалӣ ки бояд мо онро ҳал кунем. биандишагиро ӯ мекунаду, акнун комитети партиявӣ бояд овора шуда шонро аз ҳолати ногувор халос намояд.
2: толия, барор.
3: толия аз таги стул сумкаи худро бароварда, аз дарунаш ду дафтари муқовадорро мегираду, онҳоро ба Потапов медиҳад.
2: марҳамат. Борис Петрович, медонам ки сухани бедалил асар надорад. инро ҳам медонам ки Роман Крилич аз ошиёнаи ҳафтум назар ба ошиёнаи саюм манзараи бештарро мебинед.
0: албатта.
2: ман комитети партиявиро ҳурмат мекунам. бинобар ин ҷо дасти холӣ наомадам. мана дар ин дафтар ҳоли бариксеич ҳисоби китоб карда шудааст ва он бар ало собит менамояд ки трест плани авваларо иҷро карда метавонист. барои кам кардани план ҳеҷ асос набуд. хулоса мукофотро ноҳақ ва ғайриқонунӣ гирифтем. марҳамат.
4: лев Алексеевич, ба гумонам мо ба ин ҷо барои рустакон бозӣ наомадаем. аввал ӯ дурус сабаби аз мукофот даст кашиданашро пинҳон дошт, акнун дафтарҳояшро дар даруни портфел рус карда мондааст.
5: рафиқон,
4: ту ба ин ҷо барои масхара кардани комитети партиявӣ омадӣ? дар бригадаи худат рафта тактика бозӣ кун, на дар ин ҷо. ман таклиф мекунам ки рафтори Потаповро ба назар гирифта маҷлисро қатъ кунем ва ӯ худаш пеш дафтарҳояш аз кафояш ҳар куҷое ки мехоҳад рафтан гирад.
5: рафиқон, биёед қаҳри ҷалро ба яксу мегузорем.
4: Алексеич, агар ин тавр кунем, маҷлиси комитети партиявӣ бозор шуда меравад.
5: ало, Фёдор Михайлович, хоҳиш мекунам аз номи ман ба рафиқон узр гӯй. бигзор фардо соати 16 биёянд. не ин ҷо гап кашол. хуб.
1: рафиқ Потапов, шумо чанд синф маълумот доред?
2: ман?
1: а, шумо.
2: аз бригадаи ман як нафар институти сохтмонро хатм мекунад, як нафар дар курси сайюм, ду кас дар техникум мехонанд. хайр, худам 8 синф маълумот дорам.
5: маълум мешавад ин ҳисоби китобро тамоми бригада кардааст?
2: тамоми бригада бо робраи ман.
4: эҷ, боварам намеояд ки бригада бо чунин корҳо машғул шуда бошад. павел иминҷониш тамоми трестро ҳисоб карда баромадаанд.
1: рафиқ бригадир, шумо ин маълумотҳоро аз куҷо гирифтед? чунончи миқдор умумии бекористии солона дар трест, кори ҳар коргар моҳ ба моҳ, маҷмӯи захираҳои мавҷуда, бақияи захираҳо то 1 январ зимнан алоҳида нишон додед ки чӣ қадар масолеҳ бо транспорти роҳи оҳан омад, чӣ қадар бо роҳи автомобил ва чӣ миқдор бо роҳи дарёӣ. ин рақамҳоро аз куҷо гирифтед? ман мехостам донам.
2: ба ин савол ҷавоб намедиҳам.
1: чӣ тавр ҷавоб намедиҳед? хоҳишмандам, ҷавоб диҳед. агар аз мо пинҳон медошта бошед, ҳоҷат ба муҳокимаи ҳисобҳоятон нест.
2: ман гуфтам ку ба ин савол ҷавоб намедиҳам. шумо моҳияти масъаларо ҳал кунед. рақамҳоро аз куҷо гирифтам, аз кӣ гирифтам аҳамият надорад.
1: лев Алексеевич, ман сахт дар шубҳа ҳастам ки аз паси Потапов шахси истодааст.
5: ки будааст он нобакор Борис Петрович?
1: чингатон бемаврид, лев Алексеевич. ман мефаҳмам, дилатон мехоҳад ки ҳамаи гапҳои Потапов рост баравад ва медонам ки барои чӣ шумо инро мехоҳед.
6: бас кунед, Борис Петрович.
1: Павел Емельянович, Потапов шахси гумошта. ин маълумотҳоро ё аз ман, аз шӯъбаи трест ба даст дароварда метавонист ки ин тамоман имконнопазир аст, ё аз Черников ки ин аз имкон тамоман берун нест.
6: Борис Петрович, хоҳишмандам бас кунед. ман чӣ кор дорам ки ин маълумотҳоро аз куҷо гирифтаанд?
1: лекин ман кор дорам.

Шумо сабти намоишномаи театри Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Александр Гелман машварат шунидед. Коргардони шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина. Муназими овоз Моҳира Муҳиддинова. Баранда Бурҳон Раҳмонов. Ин гуфтор соли 1976 Баленди овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назд

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
2: Оҳанги ҷавонӣ сафаи аз даврони тиллои умри инсонҳост.
1: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
2: چون جوانی آهنگ میزند، به اختیار دل با یاد آن روزهای شیرین خماری

имрӯз дар барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ мо саҳифаҳои хотираҳои ҷавонӣ яке аз ҳунармандони дӯстдоштанӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи хушсадо ва маҳбуби динҳо хосияти зарафшониро варақ мезанем. Зане ки солҳо бо таронаҳои дилнишинаш ба қалбҳои мардум роҳ ёфтааст.

имрӯз вақте мо ба роҳи тай кардаи ҳунармандони дӯстдошта менигарем, мефаҳмем ки муваффақият аз осмон намеояд. Дар паси ҳар таронаи машҳур, ҳар кафкубии тамошобин ва ҳар лаҳзаи шӯҳрат солҳои зиёди талош, меҳнат ва сабр пинҳон аст. Фаъолияти чандин солаи ҳунарии Хосияти Зарафшонӣ низ натиҷаи ҳамин меҳру заҳмат аст. Аммо ҳар қадар солҳо бигзаранд ҳам ҷавонӣ дар хотираҳо боқӣ мемонад. Он мисли акси кӯҳнае ҳаст, ки ҳар бор ба он менигарӣ, лабханд худ аз худ рӯи лаб менишинад. Шояд имрӯз низ дар гӯшае аз хотираи ҳунарманд саҳнаҳои аввалин таронаҳои нахустин ва лаҳзаҳои ширини ҷавонӣ зинда бошанд. Хотираҳое, ки ҳаргиз пир намешаванд, зеро ҷавонӣ намемирад. Он дар сурудҳо зиндагӣ мекунад, дар хотираҳо зиндагӣ мекунад, дар садои мусиқӣ зиндагӣ мекунад. ва ҳар боре, ки оҳанги аз солҳои ҷавонӣ садо медиҳад,

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 104.7 FM.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

надонистам ки субҳи ишратамро шоми ҳам будааст. пайи як мӯши ман омода сад мӯши ситам будааст. кашида соқии айём ҳар кас бодаи ишрат, вале ҷоме ки бар мо дод ӯ заҳро беғам будааст. чаро аз гирья бозистам ба ёди оташин рӯяш, ки шабнамро висоли гул зирови чашминам будааст. чӣ сон ман рӯи ободӣ ба ёди хештан орам, ки ин таъмири ман дар раҳгузори селиғам будааст. ман аз зулфи сиёҳаш шикваи дорам, аз он ғофил, ки ин беэътибориҳо ҳама кори қалам будааст. агар бошад муяссар шӯхӣ аз кӯи бутон бигзар, ки охир пешаи ин золимон ҷавру ситам будааст.

нағмаи лалу нишоти майпарастон обу ранг. Бо рухи рангин ва бахти сабз рафти дар чаман, гул тароватро нисорат карда ранҷон обу ранг. Аз шикастан ранги ёқутат худо дорад нигоҳ, нист бо ин васф дар лали бадахшон обу ранг. Нистам девонии бефайз дар кӯи ҷунун, дорад аз чашми тари ман сад биёбон обу ранг. Кай бувад бар сар ҳавои гулшани дигар маро, боғи дил дорад зидоғи ишқи хубон обу ранг. Ашки хуноби ҷигар нозам ки ҳар дам медиҳад, аз гиребони дили ман то ба домон обу ранг. Назми ман шӯхӣ аз он аҳли суханро дилкаш аст, зин ғазал бахшидааст килкам ба девон обу ранг.

рӯзгори зифалак дард кашидам рафтам алам аз миннати номард кашидам рафтам баҳри қувват мани савдозада зиндайри хароб гарди кулфат ба рухи зард кашидам рафтам ҷуз қудурат ба назар зери фалак рӯй надод рахт аз ин балдии пургард кашидам рафтам хост то ранги иқомат ба ҷаҳонаш розад силие бар дили номард кашидам рафтам суҳбати аҳли ҷаҳон то ба дилам нашъа надод пой аз ин анҷумани сард кашидам рафтам то кушудам ба ҷаҳон дидаи ибрат шӯхӣ оҳи сард аз дили пурдард кашидам рафтам

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Асадулло Атовуллоев мешунавед.

Гулсум оҳиста ба хона медаромад. Ба назараш чунин менамуд ки чашмони Мансур мисли оташ равшанӣ медиҳанд. Дар чеҳраи ӯ нури мисли сафедаи саҳарӣ дамидааст. ӯ давон омада дастони Мансурро ба чашмаш мемолид ва Мансур дақиқаи ӯро нарм оҳуш мекард. Умми Гулсум тапиши дили ӯро мешунид, хаёл мекард ин на тапиши дил, балки як садои мунтазами ғайбист ки аз ҷоҳҳои дур ба гӯши ӯ мерасад. Дусе бегоҳи аввал ки дар суҳбати шайх Абулхайри Ақтаҳ гузашт, Мансур ба ин пирамарди хоксори пурдониш унс гирифт. Ба покии дил ва ихлоси содиқонаи ӯ ба ҷаҳону ҷаҳонофарин муҳаббат ва дилбастагии ӯ пайдо кард. ва рӯз аз рӯз азми ӯ росихтар мешуд ки дигар дар хонақоҳи Амри Усмон иқомат кардан барои ӯ наравост. ӯ бояд ба манзили Абулхайр ва пеши завҷаи худ гузарад. Албатта Амри Усмон ӯро маломат мекунад, пеши шогирдону муридонаш Мансурро ба носипосӣ мазаммат менамояд, аммо ӯ медонад ки ҳамаи ин маломату мазаммат ва шикояту айбгузорӣ ба нисбати Мансур аз ҳаққу ҳақиқат нест. ӯ дар кирдору рафтор ва муносибату муомилоти худ ба Амри Усмон носипосӣ ва беэҳтиромӣ накардааст. сирату тинати ӯ дар ин хусус поку покиза аст. ӯ аз доираи адлу ҳақ берун нарафтааст. фақат ин ки аз ин пас худро чун мурғи аз қафас наҷот ёфта озоду болкушода ҳис мекунад. дар мулки ишқ будану пой дар банд гаштан зиндагӣ сахт аст. Мансур дар ҳавлии Абулхайри Ақтаҳ як моҳ зиндагӣ кард ва дар ин муддат танҳо се бор ба ҳуҷраи худ омад. ба назари ӯ тамоми фазои хонақоҳ, гунбади масҷиди он як намои бегона буданд. танҳо дар ҳуҷраи худ нафаси гарм ба диғмоғи ӯ расид. хотираи рӯзҳои аввалини дидору мулоқотҳояш бо Умми Гулсум ба ёдаш омад. аз ҳамон рӯзҳо пайванди ӯ бо муршиди худ ва тамоми он муҳите ки бо номи ин муршид вобаста буд ба сустӣ рӯй овард. барои ӯ ҷаҳони нав кушода шуд ва гӯё аз тангнои торик ба фазои пурнур ва пурфараҳ баромад. аз ин фазову паҳнои ҷаҳони шодиву озодӣ қадам вопас гузоштан барои ӯ мушкил, ҳатто номумкин буд. Мансур аз восит шунид ки Амри Усмон пеши соликон дар ҳаққи ӯ чизе намегуфтааст. аммо муриди муқарраби ӯ, ҷоҳиз ки ҳамеша дар хидмати ӯ буд, аз забони шайх дар ҳаққи Мансур суханҳои ношоиста мегуфтааст. гӯё Амри Усмон Мансурро дуои бад кардааст, мегуфтааст ки илоҳо ба балои бад гирифтор шавад, ҳаққи устоди худро пос надошт, албатта кӯр хоҳад шуд. Мансур медонист ки ҷоҳиз як сухани маломатомези Амри Усмонро ба сад муболиға байни шарикон овоза мекунад. бо вуҷуди он, ӯ қарор дод ки пеш аз он ки чизу чораашро аз ҳуҷрааш бардорад, албатта пеши Амри Усмон медарояд, бо ӯ хайру хуш мекунад ва ба он неъмату тарбияте ки аз ӯ дар муддати зиёда аз 18 моҳ дид, арзи сипосу миннатдорӣ менамояд. аммо он рӯз ки Мансур барои видо ба ҳуҷраи Амри Усмон омад, шайх дар ҳуҷҷояш набуд. ӯ чанд дақиқа мунтазир шуд ки шояд шайх ба ҳоҷате баромада бошаду ҳамин ҳоло биёяд. аммо аз шайх дарак нашуд. ӯ берун омада тарафи ҳуҷраи худ равон буд ки аз пасаш садои ҷоҳиз баланд шуд. ҳо, Мансур, ин ту будӣ ба ҳуҷраи шайх даромадӣ. вале, вале, ман будам. به رخصت این جانب میخواستم با شیخمون ودا کنم. من از امروز از این خانقاه میروم. آن کس شیخ تو نیستند منصور، تو را تکفیر و مردود کردند. با وجود آن من میخواهم با ایشان ودا کنم. شیخمون دیروز از بصره بیرون رفتند. پیروان ابوالخیر تو زیدیان مرتد با سر برداشتند، رفتند که مردم مسلمان را به سرکوب کردن آنها برخیزانند. افسوس. چه افسوس؟ افسوس که این شورشیان زیدیه سرکوب می شوند.
جاهز

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори панҷумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоҷ» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тоза ижод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Имрӯз низ беҳтарин таронаҳои нав бо дилнишинтарин садоҳо ба шумо аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Пас моро ҳамроҳӣ намоед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронаи наве, ки имрӯз пешкашатон мекунем, аз овозхони ҷавону хушовози тоҷик Нишонаи Рустам мебошад. Ӯ таронаи тозаи худро бо номи Ёри Базе пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни ошиқона ва иҷрои самимӣ омода гаштааст ва барои дӯстдорони таронаҳои лирикӣ тӯҳфаи арзандае мебошад. Умедворем, ки ин таронаи нав ба шумо низ писанд меояд.

таронаи навбатии барнома «Шаби рӯё» ном дорад. Аз худи ном бармеояд, ки ин суруд ба олами орзуҳо, эҳсосоти нозук ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ бахшида шудааст. Оҳанги форам ва иҷрои пуреҳсос ба ин тарона ҳусни тоза бахшида, онро барои дӯстдорони мусиқии лирикӣ дилнишин мегардонад. ин тарона дар иҷрои овозхони маҳбуб Мадина Ҳақназар ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. ва ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Мусиқии мардумӣ ҳамеша ҷойгоҳи хоси худро дар қалби шунавандагон дорад. Вақте таронаҳои дӯстдоштаи солҳои гуногун дар як иҷрои тоза ва бо сабки попурӣ садо медиҳанд, онҳо хотираҳои некро зинда намуда ба шунаванда рӯҳи болида мебахшанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи навсаб намудаи овозхонон ки баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Таманно менамоям ки ҳар рӯзи шумо бо хандаи самимӣ, қалби пур аз меҳр ва навои дилнишини мусиқӣ оғоз ёбад. Хайр, сарбаланд бошед!

Ассалому алайкум, роғибони барномаи насиҳат гӯш кун ҷоно. Имрӯз мо ба шумо дар боби хушгӯю хушсуханӣ ва одаму одамгарӣ суҳбат хоҳем кард.